Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

radijas kelyje, jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Pradedame laidą Rytas kelyje, taip pat pradedame ir darbo savaitę. Tad tikiuosi, kad miego valandų užteko po tokio audringo savaitgalio tiesioginio to žodžio prasme. Kas dėjosi sekmadienį buvo nerealu, tiesiog trumpas lietus, bet jau kaip palijo, tai mažo nepasirodė. Ir Kestučio gatvėje ten į troleibusai pravažiavo, skęsti pradėjo viskas, bet atrodo jau tvarkoje vanduo nubėgo, kuriam reikėjo nubėgti eismo sąlygos tikrai neblogos, gražus, toks gaivus rytas mūsų laikinoje sostinėje, tad turime šiek tiek spūsčių ir judant nuo Megos pagrindinio įėjimo, taip žiūrint Islandijos plintu, link Vilniaus, čia žinoma Raudonvario plintu, centro link teks pastoviniuoti, o šiaip gana neblogai. Mili bičiuliai, aišku, vėl turbūt stebėsime panašią situaciją, kad Prancūzų gatvėje, Breslaujos gatvėje, link Baršausko gatvės judant spūsčiavimasis vyks dėl uždaryto hidroelektrinės tilto, Masiulio gatvė dabar tapo O kaip autostrada, skaičiau tokių antraščių spaudoje. Na taip, ten jau nėra ko važiuoti, nebe tranzitinė gatvė, tai šiek tiek laisviau. Ir, na, nebekomentuosiu toliau, gerai, judame prie kalendoriaus rubrikos 22 birželio diena. Šiandien vardo dieną mini Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima ir Inocentas. Šiandien yra minima vasaros saulėgrįža. Tai reiškia, kad šiandien ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Nuo šios dienos dienos pradės trumpėti. Labai negeros naujienos, bet kažkam tai reikėjo pasakyti. Beje, paskutinė pilna birželio savaitė, kalendorinė birželio žinoma savaitė, kita savaitė, na, pirmadienis ir antradienis bus birželyje, o jau nuo trečiadienio gyvensime Liepos mėnesio ritmu, tai praktiškai įpusėjame vasarą, tai reikia nestabdyti, judame toliau, jungiam gerą nuotaiką, jungiam gerą muziką, šią valandą jūs laukia taip pat kelyje radaras, pakalbėsime ir apie orus, na, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dviko. Visiems gražaus ir lengvo ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Radio stotis.

Po 7:21 minutė metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, o temperatūra tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, iki dieną iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima per kūniją, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Tokia tikra lietuviška vasara. Atėjo šiuo metu Uostamiestyje 18, laikinojoje sostinėje 19, na, o sostinėje Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, noriu Jums papasakoti apie įdomią iniciatyvą iš savi.lt. Jie pristato vasaros žaidimą, o žaidimo prizas – 5000 eurų.
1: Reklama.
0: Taip, visiškai teisingai, būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su vasaro žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų, o dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir žinoma, įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą, prie savo įrašo parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, na, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų organizavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, tai yra nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite marias laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Na, pasibaigus vasarai ir žaidimui Savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą, tai yra 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis. Kadras dabar pats laikas jo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ir Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą. Tokia žinutė iš Savi, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
6: Radio Stotis.

0: Na ką, mėly bičiuliai, pusėjame pirmąją laidos valandą, būtų puikus metas įjungti kelyje radarą ir pasidomėti, kas gero, kas blogo. Šiuo metu laikinojoje sostinėje turime keletą spustelių, kurias noriu čia šiek tiek įgarsinti, žinoma, radio eteryje.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Nu, prie kelyje radaro, žinoma, galite prisijungti kiekvienas iš jūsų, laukiu jūsų skambučio numeriu 0374222202. Na, o mane pasiekė tokios žinutės dar iki kelyje radaro. Ačiū už pranešimus, kurie mane pasiekė mobiliąją liniją Facebook'u ir Instagram'u, kad nuo depo parduotuvės jau vakarinis aplinkelis stoviniuoja, judant Vilniaus link, Islandijos plento link, taip pat Taikos prospektu, Telekomo sankryžos link, teks pastoviniuoti turim spūsčių ir, kaip ir minėjau, tunelio gatvė link Breslaujos, važiuojant kylant į kalną, taip pat ir Breslaujos gatvėje nuo Prancūzų gatvės atvažiuojant čia, vienas iš tų alternatyviųjų kelių, uždarius hidroelektrinės tiltą, tad ieškoma kitų būdų patekti į Petrašiūnus turbūt, ar judėti link šeštojo forto žiedo. Taip pat Juozapavičiaus prospektu, centro link, didesnis automobilių srautas yra fiksuojamas na, šiais laikais. Taip pat Savanorių prospektu, Muravos sankryžos link gali tekti pastoviniuoti. O šiaip, aš manau, kad jau atėjo vasara, mėly bičiuliai. Aš manau, kad atostogos ir, žinoma, spūstims kuriam laikui vis dar Nuokalnės gatvėje nėra stacionaraus radaro, tai būkite apie tai informuoti. Laukiame, kada jis ten atsiras, tai jeigu pavyzdžiui, tai įvyks šiandien per artimiausias 10 ar 15 minučių. Informuokite mane tiek kelyje radare. Grįžtame prie muzikos. Visiems gražaus ryto. Lėkite kartu.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Neužilgo lauksiu jūsų skambučio, dabar noriu pristatyti du kandidatus į eterio laiką. Pirmadienis, mėly bičiuliai, grįžtame prie darbų, tai gal į temą AC/DC Back in Black? Na, netrūksta roko jėgagruje, atitinka pavadinimą į kovą stoja Alice Cooper, Hey Stupid. Mėly bičiuliai, laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų, jūsų nuomonių reikia išrinkti nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Atrodo, turime kažką kitame laido gale. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Malonu girdėti jūs, Vitalijau. Kaip sekasi?
2: O biškį, prieki.
0: Po truputėlį. Smagu girdėti. O kuri diena jums labiau patiko?
2: Už pirmą.
0: Ačiū jums, Vitalijau. Gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: AC/DC Back in Black gauna pirmąjį balsą. Tai buvo Vitalijaus nuomonė. O jeigu jūsų nuomonė kitokia, skirtinga, žinoma, laukiu jūsų skambučio, jūsų balso. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
3: Skambino Petras.
0: Malonu, Petrai, jūs girdėti. Kuri diena labiau patiko?
3: Antra.
0: Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
3: Iki.
0: Va, dėl to man ir patinka ši rubrika. Turime lygybę tarp abiejų pasiūlytų dainų ir reikia to lemiamo balso, užtvirtinančio balso. Labas rytas.
4: Labas rytas, Vantai.
0: Sveiki, ar su Alvydu kalbu?
4: Tikrai taip.
0: Malonu girdėti jūs, Alvydai. Aš kažkaip nujaučiu, už kurią dainą jūs balsuosite.
4: Teisingai, jo. Apie geros miksą galima daryti, bet už pirmą.
0: Tvarkoju, ačiū jums, Alvydai. Gražaus ryto.
4: Visą sėkmės.
0: Iki. Iki, mėly bičiuliai. Iki 8 valandos žinių palieku jūsų Alice Cooper, Hey Stupid.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje lygiai 8 valandos, jūs klausotės kelyje radijo žinių. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance ir Irano atstovo Mohamado Bagero Galibafo vadovaujamos komandos sekmadienį pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį, numatytą praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Utenos rajone, Leliūnuose įsikūrusiame Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, pirmadienį prasideda tradicinis tarptautinis keramikos simpoziumas. Visą savaitę truksiantis renginys suburs patyrusius puodžius, garsių keramikos mokyklų atstovus bei gyvosios tradicijos perėmėjus iš 10 pasaulio šalių – Egipto, Graikijos, Italijos, Kanados, Lenkijos, Maltos, Meksikos, Ukrainos, Suomijos, Šiaurės Makedonijos. Jungtinių valstijų remiamas ekstravagantiškas teisininkas iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų, sekmadienį nedidelę persvarą laimėjo Kolumbijos prezidento rinkimų antrąjį turą, smarkiai pakreipdamas šalies politiką dešinien ir žadėdamas paskelbti karą narkotikus gavenančiams partizanų grupuotėms. Suskaičiavus beveik visų balsavimo apylinkių rezultatus paaiškėjo, kad Abelardas de la Espreja surinko 49% balsų, o kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Sepe Peda 48%. 47 metų dėlas Esprėjos pergalė turėtų pagerinti įtemptų santykius su Vašingtonu ir pratesti dešiniųjų kandidatų, kurie visoje Lotynų Amerikoje atėjo valdžią žadėdami geležinio kumščio saugumo politiką bangą. 12-okams pirmadienį prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis pirmąją informatikos egzamino dalį. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13 dienos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 30 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 811 neteisėtų migrantų, o migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Scalia. Na ką, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, artėja Joninės, aš taip pagalvojau, kad yra tokių turbūt klausytojų mūsų tarpe, kurie pirmadienį, antradienį į darbą, o nuo trečiadienio jau savaitgalis. Tikrai, tikrai yra tokių žmonių, tai toks baltas pavydas, artėja didelis ilgasis savaitgalis, orai kaip ir neblogi turėtų būti, tai galima kažką ir paplanuoti, iš to Kauno ištrūkti, kur nors prie vandens, gamtoje pabūti ir panašiai. Na, o dabar likime, kol kas Kaune turime kelio darbus ateities plente vykstant nuo Ramučių, čia nusidriekė nemenka eilė link Taikos prospekto judant, taip pat turime spūstelę užfiksavę dar važiuojant Breslaujos gatvę link tunelio gatvės ir Islandijos plento link Vilniaus. Prabangiųjų fotosesijų kažkaip nesimato, nesigirdė. Tai jeigu matote jūs kažkur gerai pasislėpusę, informuokite mane, jūsų žinutė skambės čia kelyje radio eteryje. Tikrai ją perskaitysiu mobiliosios linijos numeris 06 11 42 22. Taip pat mus galima pasiekti Facebook'u ar Instagram'u. Vis dažniau sulaukime jūsų žinučių ir šiame per šį kanalą. Tai Radijas Kelyje, taip vadinasi, mūsų paskyra gana populiari buvo čia gimtadienio savaitė. Nemažai konkursų ir kitų smagių dalykų. Tų prizų pažadame bus ir toliau. Toks jau mūsų tas eteris, turime dovanų mūsų klausytojams. O dabar dovanoju jums muziką, mėly bičiuliai. Lėkite kartu, grįžtame prie ryto garsų.

Reklama. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Naujausia sinoptikų informacija jau pasiekė mūsų studiją, metas apžvelgti orus. Sinoptikai teigia, kad šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, o temperatūra tarp 22 ir 27 vietomis, temperatūra kops iki 30 laipsnių karščio. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpas lietus, galima ir per kūniją, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną. Iki 26 laipsnių šilumos. Tokia tikra lietuviška vasara. Kaune šiuo metu debesuota su pragiedruliais fiksuojame 20 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Radio Stotis.

0: de vine să și secundiu sporto.
1: Tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas, vakar stebėjome 4 rungtynes, E grupėje susitiko Ekvadoro ir Curaçao rinktynės, šios rungtynės baigėsi lygiosiomis 0-0. Japonija 4-0 F grupės rungtynėse sutriuškino Tunisą, Ispanija tiek pat atseikėjo Saudo Arabijai, 4-0 baigėsi šios rungtynės H grupėje, na, o G grupėje Belgija liko 10, bet išsaugojo sausus vartus, rungtynės su Iranu baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Šiandien, na, paryčiais mūsų laiko Urugvajus su žaliuoju kyšuliu sužaidė rezultatu 2-2, Naujoji Zelandija 1-3 nusileido Egiptui. Na, ir šiandien mums gana patogiu laiku europiečiams 20 valandą startuoja J grupės rungtynės tarp Argentinos ir Austrijos. Rytoj vidurnaktį Prancūzija susitiks su Iraku, Norvegija 3 ryto kovos prieš Senegalą, 6 ryto Jordanijos ir Alžyro susitikimas, rytoj 20 valandą Portugalija žais prieš Uzbekiją, na ir 23 valandą L grupėje Anglija prieš Ganos rinktinę. Justė Jocytė po 2 rungtynių pertraukos sugrįžo į aikštę WNBA pirmenybėse, tačiau jos atstovaujama Golden State Walkeries patyrė skaudžią nesėkmę. San Francisco klubas išvykoje 73-92 nusileido Las Vegaso Aces krepšininkėms. Jocytė pelnė 3 taškus, atkojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tiek buvo apie sportą, plačiau detaliau išsamiau, sporto naujienos nieko rimto laidoje.

0: Metas Kauno miesto pulso rubrikai, joje pakalbėsime apie vakar dieną įvykusios audros. Padarinius yra įdomių nutikimų, tad trumpai Kauno miesto pulso rubrika.
1: Miesto pulsas.
0: Na ir sekmadienio popietė Kaune įvyko orų permainos, gražią dieną pakeitė tamsūs debesys ir maždaug apie 14 valandą pradėjo merkti gausus lietus, buvo girdėti ir perkūnija, kai kur dangus krodė žaibai. Kauniečiai užfiksavo nulūžusi medį Savanorių prospekte, kitas kaunietis užfiksavo Savanorių prospekte nevažiuojančius troleibusus, na, o Kauno policijos atstovė teigia, kad buvo gauti 3 pranešimai dėl atsidariusių šulinių Jonavos gatvėje bei 5 pranešimai dėl ant automobilių užkritusių medžių. Visame Kaune gerokai kliuvo ir kai kur Kauno rajone, tai kaip jau rašyta, tautiečiai permainingų orų vaizdais pradėjo dalytis sekmadienio jau ir rytą, anot sinoptikų sekmadienį Lietuvoje vėjas pasiekė ir 18 metrų per sekundę greitį, o temperatūra pakilo iki 32 laipsnių šilumos. Tai tikri tropikai vakar Kaune buvo, tikiuosi, kad jūsų automobiliai liko sveiki ir hidrosmūgio negavote. Šiaip reikia to lietaus, gaivaus oro tikrai. Na, o šį straipsnį radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, judame toliau. Su puikia muzika susigirdėsime 9 valandą žiniose. Primenu, kodėl kelio darbų judant nuo Ramučių link ateities plento. Nemenka eilė yra nusidriekusi pačiame mieste be didesnių problemų. Prabangių fotosesijų kol kas nefiksuojama, Nuokalnės gatvėje radaro, mano žiniomis, vis dar nėra. Na, Jonavos gatvėje gali būti kelio darbų dėl tų pakilusių šulinių. Ten darbuojasi atitinkamos tarnybos, bandoma spręsti tos vakardienos audros padarinius. O aš, kaip minėjau, palieku visą muziką, susigirdime 9 žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 9 valandos metas kelyje radijo žinioms. Beveik pusė Lietuvos gyventojų, 40%, pritartų, kad teismas iš tėvų, nemokančių alimentų vaikams, turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, rodo LRT užsakymo atlikta apklausa. Anot apklausos, 3 iš 10 apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atimimą. Tuo metu beveik ketvirtadalis, 23% apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti, kas trečias gyventojas nepritarė ne vienam iš pateiktų siūlymų, kai būtų galima griežtinti bausmes tėvams nemokantiems alimentų vaikams. Kiek daugiau nei dešimtadalis apklaustųjų šio klausimu nuomonės neturi. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso ir Irano atstovo Mohamedo Bagero Galibafo vadovaujamos komandos sekmadienį pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį numatytą praėjusią savaitę sudarytame preliminarme susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Jungtinių valstijų remiamas ekstravagantiškas teisininkas, iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų, sekmadienį nedidelę persvarą laimėjo Kolumbijos prezidento rinkimų antrąjį turą, smarkiai pakreipdamas šalies politiką dešinien ir žadėdamas paskelbti karą narkotikus gabenančioms partizanų grupuotėms. Suskaičiavus beveik visų balsavimo apylinkių rezultatus, paaiškėjo, kad Abelardas de la Espreja surinko 49% balsų, o kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Sepeda 48%. 47-rių Desprėjas pergalė turėtų pagerinti įtemptų santykių su Vašingtonu ir pratęsti dešiniųjų kandidatų, kurie visoje Lotynų Amerikoje atėjo valdžią žadėdami geležinio kumščio saugumo politiką bangą. 12-okams pirmadienį prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis. Pirmąją informatikos egzamino dalį. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13-osios dienos. Pakartotinėje sesijoje egzaminus gali laikyti ir mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 30 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9:03.

0: Reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Tikiuosi, kad laikotės puikiai, na, o jau ir trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Turime šiek tiek spūsčių Islandijos plentu, judant link Vilniaus. Šiaip mieste nebloga situacija, rytinis pikas jau praeityje, graži vasariška diena, tad mes toliau. Klausysimės puikios muzikos, pasidalinsiu su jumis šią valandą taip pat orų prognoze, turėsime ir vasaros hitų istorijos, tokių pavadinimų rubriką, pristatysiu jums šiandien 1985 metų vasaros hitą, tad laukia įdomi muzikinė kelionė į praeitį, aš kviečiu likti kartu, na, po trumpos reklaminės petraukėlės muzika ir orų prognoze.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Nu, temperatūra tarp 22 ir 27 vietomis iki 30 laipsnių karščio. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Nu, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota, su pragiedruliais 21 laipsnis aukščiau. Nulio, grįžtame prie muzikos. Visiems geros nuotaikos.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. Laukiame jūsų atvyksta.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Radio stotis kelyje.
5: I'm the scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Wasserus Hidu Historia.
2: Keliaujame į 1985 metus, į šių metų vasarą, tai laikai, kai MTV išgyveno aukso amžių, net keista, kad nebėra šio kanalo, o milijonai žmonių visame pasaulyje niuniavo vieną ir tą pačią dainą. Everybody Wants to Rule the World. Ši daina buvo išleista britų dueto Tears for Fears ir kūrinys pasirodė pavasarį, tiesa kovo 18 dieną, jeigu konkrečiau, tačiau tikrai pagreitį gavo artėjant vasarai ir netrukus tapo apskritai vienu iš ryškiausių tų metų garso takelių, galbūt net ir viso laikmečio, tai yra daina. Birželio pradžioje daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 ir tapo didžiausiu grupės hitu Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, ne tik už Atlanto sėkmė lydėjo šią dainą, ji šturmavo topus visame pasaulyje, Airijoje pakilo iki pirmos vietos, Jungtinėje karalystėje sustojo ties antraja, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje bei daugelėje Europos šalių pateko į top 5 ir tapo vienu iš klausome vasaros sezono kūrinių. Nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo lengva, saulėta vasaros daina, su melodija tokia labai paprasta, o tekstas pasakoja visai kitą istoriją, mili bičiuliai, tai pasakojimas apie valdžią, ambicijas ir žmonių troškimo kontroliuoti pasaulį. Šaltojo karo laikais tokia tema skambėjo itin aktualiai ir būtent tas kontrastas tarp rimto žinutės ir lengvo užburančio skambesio pavertė šį kūrinį išskirtiniu. Įdomu ir tai, kad grupė iš pradžių net neplanavo dainos paversti pagrindiniu albumo The Songs from Big Chair singlu, tačiau vos pasirodžiusi ši daina pradėjo gyventi savo gyvenimą. Švelni gitaros melodija, hipnotizuojantis ritmas, sintezatoriai ir įsimenamas priedainis pavertė ją tobulų vasaros kelionių, vakarėlių ir ilgų vakarų garso takeliu. Tad jau praėjo daugiau nei 40 metų, tačiau manau, kad vos nuskambėjus pirmiesiems akordams daugelis akimirksnių persikeliame į šiuos metus, neveltui ši daina ir laikoma ne tik vienu iš didžiausių apskritai 85 metų hitų, bet ir viena iš ikoniškiausių visų laikų dainų, ne tik vasaros, bet ir apibūdinančio tą laikmetį, 90-metį. Tad vasaros hitų istorijose, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas Kelyje radio žinioms. Beveik pusė Lietuvos gyventojų, 40%, pritartų, kad teismas iš tėvų, nemokančių alimentų vaikams, turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, rodo LRT užsakymo atlikta apklausa. Anot apklausos, 3 iš 10 apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Tuo metu beveik ketvirtadalis, 23% apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti. Kas trečias gyventojas nepritarė nė vienam iš pateiktų siūlymų, kai būtų galima griežtinti bausmes tėvams nemokantiems alimentų vaikams. Kiek daugiau nei dešimtadalis apklaustųjų šio klausimų nuomonės neturi. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso ir Irano atstovo Mohamedo Bagero Galibafo vadovaujamos komandos sekmadienį pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį, numatytą praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Jungtinių valstybių remiamas ekstravagantiškas teisininkas, iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų, sekmadienį nedidelę persvarą laimėjo Kolumbijos prezidento rinkimų antrąjį turą, smarkiai pakreidamas šalies politiką dešinien ir žadėdamas paskelbti karą narkotikus gabenančiams partizanų grupuotėms. Suskaičiavus beveik visų balsavimo apylinkių rezultatus paaiškėjo, kad Abelardas de la Espreja surinko 49% balsų, o kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Sepeda 48%. Dėl Esprėjos pergalė turėtų pagerinti įtemptų santykių su Vašingtonu ir pratęsti dešiniųjų kandidatų, kurie visoje Lotynų Amerikoje atėjo į valdžią žadėdami geležinio kumščio saugumo politiką bangą. 12-okams pirmadienį prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis, pirmąją informatikos egzamino dalį. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13 dienos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 30 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 811 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje, nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523177. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje.
1: Laida Rytas kelyje skaičiuoja 4 valandą ir kaip įprasta šią valandą su manimi kolega Vladas, sveikas gyvas.
2: Nu ne taip jau ir įprasta.
1: Aš gau kaip pasakyti, kad vėl nebūtų jokių čia remarkų iš tavęs.
2: Gerai, sekundę. Visada dėkingas širdingai už pristatymą tokį gražų. Tai jo, bet žinok, tikrai kažkoks jaučiuosi pavargęs. Praėjusią savaitę man buvo turbūt šiaip bendrai viena tokia sudėtingiausių savaičių per pastaruosius turbūt keletą metų.
1: Intensyviai savaitė ir čia ir radio eterija netrūko veiksmo ir už eterio netrūko veiksmo ir savaitgalis audringas, tiesiog ne to žodžio prasme audringas.
2: Šventėj? Kažką vėl?
1: Ne, nešvenčiau, bet šventė medžiai virstantys ir panašiai.
2: Karšta.
1: Plaukė gatvės ir panašiai.
2: Nu bet vėl klausyk, žiūrėk, aš Aleksote gyvenu. Vakar irgi, nu kadangi po įtemptų savaitgalio darbų, tai po kokią 2 valandą tik kažkam galbūt vėl gali skambėti iš manęs pasikėlusi, kad aš kaip pasikėlęs kalbu, bet aš 2 valandą dar vakar lovai gulėjau. Nu, prasme, nu tiesiog, nu, nes mano tokie darbai ir viskas, žinai, televizoriukai įsijungiu, girdžiu, lyt pradėjo. Nu okei, pradėjo lyt, viskas tvarkoja, lyja, bum, čia per kūniją, vėl palijo taip ir taip. O trupučiuką nulužau, žmona grįžo iš tėvų, ten žodžiu buvo išvarius ir grįžta, aš taip, fainai, pasižiūriu pro langą, trinkelės tokios jau pradžiavusios, viską, sijungiu savo telefoną, Facebooką, sesuo siunčia kaip centro vienoj iš kavinių, kur kava daro tualete, tiesiog ne ta žodžio prasme, iš visų pusių fekalijos plaukėje, vanduo kapoja per šonus. Žodžiu, nespėjo eilinį kartą surinkti kažkoks lietaus ten tos sistemos, užsikišo, pasižiūriu ir kai kurie Kauno portalai irgi ten rašo, žiūriu, kas čia vyksta? Pas mane per langą nieko panašaus.
1: Centrui kliuvo.
2: Kliuvo baisiai, o nuo centro, kur aš gyvenu, tai šešikėlai.
1: Na taip, aš irgi ant kalno gyvenu, ne centre, bet buvo tų balų, bet ne taip jau kaip ten medžio, trolibusai stovi, medžiai nuvirtę, balkoną kažkam apgodino, įsivaizduoja 3. aukšto balkoną.
2: Aš jau mačiau, bičios rašo, sako, kur daugiausiai vandens, jau
1: turbūt. Jo, mačiau, bet baidarė.
2: Jau baidarė, norėjau, sakau, ir aš galvoju, ko čia dabar,
1: kur labiausiai
2: skęsti. Ko aš nesuprantu, tai va tai. Tai va taip, karšta, iš tikrųjų, karšta. Irgi labai buvo šeštadienį, irgi teko darbuotis, tai žinok, kai esi jodai apsirengęs su švarku ir panašiai, yra reikalų. Yra reikalų ir taip kalbėjom, galvoju, gal kažkas su manim negerai, galvoju, man prakaita žliaugiu, gal kažkas negerai, bet paskui pradėjom kalbėtis kitiem lygiai tas pats. Ir smagu, žiauriai, viskas tvarkoja, lampėdžiai, mačiau, buvo patvinę žmonėmis. Bet taip galvoju, taip vienu, taip staigiai, ar ne? Trečiadienį, ketvirtadienį toks 15.
1: Ir nebus taip jau.
2: Ne, buvo turiu vienį.
1: Ai, buvo.
2: Ir taip šeštadienį iš karto 28, vakar 29. O dabar man atrodo apie 24 turėtum turėti, ne?
1: Kažkas tokio, šiandien reikia 30 vietomis, tai šiandien bus dar karšta.
2: Bus dar.
1: O mes keliausime šiaip biržai, man jau kaip užsienis, ten jau prie pat Latvijos.
2: Esi šiaip buvęs?
1: Esu buvęs biržuose, bet kaip čia pasakyti, ne turizmo reikalais. Pirkom automobilį, žodžiu, bet nenupirkom iš biržo automobilio, nepatiko. Tai ilgas kelias namo buvo tuščiomis, bet čia iš tikrųjų mus pakvies Tolvyda Raudonikienė, atostogauk Lietuvoje rubrika apie biržus, biržai arčiau neįmanai, jų yra šūkis, na, atrodo toli, bet verta aplankyti šį, galima sakyti, perlą Lietuvos, tai pakalbėsime apie biržus, gal ir apie smegdobės kažką paklausim.
2: Aš atsimenu, ar tu buvai, kai mes nieko rimto programoje trakus kalbindavom?
1: Jo,
2: jau buvo, ne? Gal pačiam tau tekdavo pakalbinti?
1: Buvo, taip, vasara čia.
2: Tai atsiminu, man visą laiką tokios rubrikos jau iš karto asociuojas. Viskas, jau atėjo vasara.
1: Man žinai, su kuo, kai pradeda gatvės rokai eiti į studiją,
2: jo.
1: Visokie ten aitvarų
2: festivaliai.
1: Tai. Aš jiems ir sakau, jau jūs, kai ateinat, gegužės galas būna, sakau, vasara čia.
2: Kažiū, turimas kažkur tą šaukį, ne?
1: Ai, palauk, reikės surast. Ką? Ai, tu apie tą kalbį gimtadienį.
2: Pamirš, žinok, neleis dabar.
1: Vėliau,
2: nes man čia, žinok, yra šio gimtadienio highlight.
1: Žinau, man irgi labai patiko. Gerai, mėl bičiuliai, muzikinė pauzė, skaminam biržams, laukia įdomus pokalbis. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto. Sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Nuotaikoje Bela Lab maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Bela Lab.lt

0: Na, mes jau užmezgėme telefono ryšį su biržais, laukia įdomus pokalbis, jeigu dar nesuplanavote savo atostogų, kam ta palanga, jeigu galima ir į biržus nuvažiuoti, tai skubame pasisveikinti su mūsų viešne.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
3: Labas rytas, labai smagu užmėgsti pažinti su biržais. Man tai pristaty, ką mes šiandieną kalbinam.
0: Mes turime verslo informacijos, biržų turizmo ir verslo informacijos centro turizmo vadybininkę Tolvydą Raudonikienę. Kitame laido gale tai norime paklausti, kaip jums sekasi, kaip gyvenate, kokios nuotaikos.
2: Sveiki visi, labai malonu, kad paskambinot, susisiekėt į biržus, tolimiausią turbūt kraštą pačioje šiaurėje. Pas mus labai šilta, labai gera, turbūt kaip ir visoje Lietuvoje, tad labai kviečiam pas mus atvykti.
0: Ar sutiksite su tokiu pasakymu, kad na, man biržai jau beveik užsienis, jau tolokai?
2: Na, iš tikrųjų, esam tikrai pačiame Latvijos pasienyje, bet vis dar Lietuva ir labai graži Lietuva, ypatinga, turim smegduobes, kas tikrai labai išskirtinis reiškinys ir turbūt visiems labai smagu, smalsu, kaip mes šiandien gyvenam ir nebijom, todėl labai kviečiam pamatyti, aplankyti.
3: Bet šiaip man yra patinkantis labai šūkis, nors mes visą laiką manom, mastom, kad biržai yra toli, bet šiaip biržai yra arčiau nei manai.
2: Tikrai taip. Ir ką noriu pasakyti, kad kadangi jau šitai sferai dirbu 10 metų ir labai pajutau, kaip keičiasi turistų požiūris į atstumus ir apskritai į keliavimą Lietuvoje. Ir labai smagu, kad jau ateina ta banga iš Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, kai jau pasiekia tą aukštesnį tašką ir pas mus atvyksta ir tiesiog būna labai maloniai ir nuoširdžiai nustebę, kiek čia visko daug, kiek čia visko smagaus ir kainos ir kokybės santykis tikrai nuostabus ir nenusileidžiam didmiesčiams. Taip kad mūsų šitas šūkis irgi šiais metais yra patalpintas ant mūsų biržų autobusų parko autobuso, todėl kad išgirdom tokių, kaip pasakyti, pastebėjimų, kad galbūt Vilniuje ar Kaune ar Klaipėdoje dar vis mažiau žino, kur tie biržai ir kur jie yra. Tai mes tiesiog labai nuoširdžiai norim pakviesti ir priminti ne tik apie biržus pagalvoti, bet ir atvykti pas mus.
0: Na ir koks tas turizmas yra biržose? Atvykstame į biržus ir kokių veiklų galima rasti? Ar tai labiau aktyvaus laisvalaikio, ar tai pailsėti atvažiuojame į biržus? Kaip
2: tai įsivaizduokit, mes tiesiog galim pasiūlyti absoliučiai visas veiklas, kokių jūs tik tai galėtumėt pagalvoti. Tai ir labai tokia kompaktinė

0: savotiška vieta ir šeimai, šeimų turizmui. Taip pat ir labai laukiam entuziastų, kadangi turime ir visiškai naujai įsileidę dviračių maršrutus, tiek lengvesnė, tiek sunkesnė, tiek jau aktyviem dviračių mylėtojam. Nuo ten 25 km iki 85 km atstumai su stotelėmis, su lankytinom vietom. Taip pat, aišku, esam vienas iš vandeningiausių miestų Lietuvoje, kadangi turim ežerus ir upes pačiose biržose, tai turim ir vandens pramogų. Na, aišku, ir muziejai, kas yra labai ypatingi tuo, kad yra vieni didžiausių Pabaltijoje, pavyzdžiui, senovinės technikos muziejus arba patefonų muziejus, tai irgi toks įdomus labai dalykas aplankyti ir pamatyti daug eksponatų. Pavyzdžiui, iš Italijos kolekcininkai atvykę tiesiog praleidžia po 3-4 valandas, kas mums atrodo tikrai neįtikėtina. Na ir žinoma, gamta mūsų pats perliukas yra, turim ir miškus, ir girias, ir levandų ūkį, Sodeliškių dvaro sodybą, tai visa aplinka, visa žuluma, visa gražiausia Lietuvos pusė, tai irgi yra pas mus.
1: Na ir artėja, ar ne, Biržų miesto šventė, Liepos 31 dieną, mėnesio pabaigoje, toks galima sakyti festivalis, tai kuo ypatinga ši yra šventė ir kas laukia visų, kurie aplankys Biržus per Biržų?
0: Taip, mes labai norim pakviesti tiek biržiečius gyvenančius kitose miestuose, tiek svečius atvykti į Biržų miesto šventę. Ji visą laik būna pirmąją rugpjūčio savaitgalį, prasideda jau nuo Liepos 31, tęsis iki rugpjūčio 2. Na ir kiekvienas metais pas mus vyksta ir didžiulis Biržų kilometrų maratonas, tai galima užsiregistruoti ir tiesiog prabėgti maratoną. Biržų kilometrų. Na, žinoma, vyksta įvairiausios mugės, prekybininkai su savo produkcija, miesto svečius sveikina ir vaišina. Na, o pagrindinis akcentas, tai aišku, būna koncertas, tai šiemet tikrai turėsim nuostabių atlikėjų. Tai va, kas mėgsta keliauti po miesto šventes ir klausytis koncertų, tai ir aštuntas kambarys, ir Biplan, ir, žinoma, atlikės Andrius Mamontovas, ir grupė Džijan. Atlikėja taip pat mus sveikins.
1: To ir laukiame. Andrius Mamontovas, Džijan, Biplanai, aštuntas kambarys.
0: Rimti
1: pasirodymai iš tikrųjų laukia.
0: Tikrai taip, ir dar galiu išduoti vieną tokią paslaptį, kad netgi mūsų vedėjas ir netgi pokalbių šou, pokalbių šou praves Justinas Sienkevičius, kas irgi labai pritraukia žmonių ir praeitais metais, tai va šiais metais irgi lauksim tūkstantinės minios.
2: O ką kalbint, Justinas, dar gal negalėtų?
0: Dar paslaptis.
2: Gerai.
1: Tai ką, į Biržus važiuojam, nu, jau nėra kur trauktis.
2: Šiaip, taip, labai, labai graži vieta, man tenka karts nuo karto ten apsilankyti, bet visą laiką ne turizmo, kaip sakant, ne atostogų planais, bet tikrai labai, labai nuširdžiai aš pats rekomenduoju šį nuostabų kraštą. Tai nežinau, ar dar turit galbūt kokios tai informacijos, gal mes kažką dar nepasakėm?
0: Tai nepasakėm daug dalykų iš tikrųjų, nes per 3 minutės tikrai nepasakysim, bet ką labiausiai norėčiau pakcentuoti, kad jūsų geriausia žinutė būtų ir skambutis, tai yra Biržų turizmo ir verslo informacijos centrą, kadangi mes ir galim ir sudėlioti programą, ir 2 dienų programą, ir kolektyvui, ir šeimai, ir netgi 2 žmonėm, kas dabar irgi labai populiaru keliauti nebe didelėm grupėm, o šeimomis ir savarankiškai, ir tikrai galim ir suteiksim pačią naujausią informaciją, užvesim ant kelio, nuo ko pradėti keliauti, lankytis ir taip toliau. O dar tokių įdomių akcentų dar prisiminiau, kalbant apie muziejus. Tai vat šiais metais naujausias toks pora muziejų atsivers, tai yra blogo meno muziejus, kas tikrai ir linksmai nuteiks ir vers susimastyti. Ir taip pat turim ir, kadangi, kaip žinia, esam alaus kraštas, tai turėsim ir uždraustos reklamos muziejų.
1: What uždraustos taip. Reklamos muziejai.
2: Blogas menas skamba kaip kai kurios mūsų rubrikos kelių radijo.
0: Taip pat. Na ir turėsim uždraustos reklamos, kas jau buvo uždrausta per daug metų, tai va galbūt kažkam įdomu ir pamatyti, kaip tenai buvo.
1: Gerai, ačiū Jums labai už šį pokalbį. Su mumis buvo Tolvyda Raudonikienė, Biržų turizmo ir verslo informacijos centro turizmo vadybininkė.
0: Linkėjimai visiems, labai laukiam Jūsų.
1: Mes atvažiuosim, susimatysim, būtinai reikia aplankyti Biržus. Gražiausiams dienos, iki susitikimo.
2: Ačiū už laiką.
1: Ačiū Jums, iki.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Mėly bičiuliai, turime jums puikių žinių. Mūsų draugai savi.lt nori jums padovanoti 5000 eurų. O žaidimo sąlygos yra pernelyg paprastos, kad jomis tiesiog negalėtume nepasidalinti.
1: Reklama.
0: Visiškai teisingai, tokią galimybę turite dalyvaudami savi vasaros žaidime, kuriame galite laimėti 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta, atsiverskite telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook ar Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, atkelkite postą arba reelsą, kaip lietuviškai reelsas.
2: Reelsas.
0: Reels ir viskas. Aš galvojau. Nesvarbu. Svarbu šiaip. Po savo įrašo rašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite tą sakinį savo mintimi. Taip pat pažymėkite etosavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku. Nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinkamai pakeista savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakiniai su jūsų originale pabaiga.
2: Ir žinok, man tuko, aš nuėjau į savį ir galiu keletą pavyzdžių duoti, ką žmonės parašė. Tai vat, Sandra rašo, iš pradžių buvo, visų pirma, įkėlė kaip vaikas, vat, aš dabar man tai kaip tik rodau, čia žyklą žodžiu. Ir parašyta, iš pradžių buvo baisu, po to motiejai suprato, kad gazina ne aukštis, o pirmasis žingsnis. Mes augame tada, kai išdrįstame nusileisti nuo savo čiožyklos viršūnės.
0: Čia jau labai filosofiškai.
2: Toliau žiūrėk, žmonės savo piršlybas yra įsikėlę. Oho, matai, rodau tau.
0: Matau.
2: Iš pradžių buvo baisu, o po to sukūrėm gražią ateitį. Va taip, va. Taip, žiūriu, iš pradžių buvo baisu, po to pasiekėm Lietuvos-Latvijos pasienį.
0: Su 5000 eurų dar smagiau būtų pasiekti, aš manau.
2: Iš pradžių buvo baisu, po to pajutau tokį ryšį su gamta, kad net paukščiai mane priėmė kaip savą. Ir dar paskutinė, žmogus Spider-Man apsirengęs. Ir žiūrėk, kas parašyta?
0: Kas?
2: Iš pradžių buvo baisu, po to miegodamas prarijau vorą ir supratau, kad vienintelis darbas, ką galiu dirbti, yra žmogaus voro darbas. O ką tu keltum ir rašytum?
0: Aš kelčiau šaltibarščius gal.
2: Kodėl?
0: Vis vasarą.
2: Ir ką parašytum?
0: Iš pradžių buvo baisu, po to krapai. Kažką tokio.
2: O mes galim dalyvauti, kaip galvoji?
0: Aišku, galim.
2: O kur jums
0: žino? Žino.
2: Žiūrė, jūs žino, kas mes tokie iš jūs.
0: Dabar jau juos pasakom. Gerai, reik dar paminėti turbūt.
2: Taip, tai jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsos įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas yra juo pasidalinti. Priminsim visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt, savi su į ilgąją.
0: Taip, dalyvaukite žaidimais, vyksta iki pat vasaros pabaigos, o savyje atrinkta komisija rugsėjo 15 dieną paskelbs nugalėtoją ir jam padovanos 5000 eurų.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Na ką, atėjo metas perduoti darbus kolegai į rankas. Vladas, nuo 11 laidoje jau pats norėjau sakyti nieko rimto. Vasara kelyje. Gražaus savo eterio laiko, mėly bičiuliai. Iki rytojaus, gražaus pirmadienio, likite kartu su Radio Kelyje. Na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Jūs tik ant manęs labai nesupykite, jeigu šiandieną pasakysiu, kad kažkurioje vietoje nieko rimto, tai vasara kelyje. Vasara kelyje jau iš tikrųjų startavo nuo 10 valandos ryto, man tas ir pats turbūt iki galo nežino šito, bet taip, vasara kelyje nuo 10 iki 14 valandos. Čia aš, Vladas, šiandieną su jumis pabūsiu iki tos 14 minėtos valandos ir kartu apturėsim smagias likusias 3 valandas. Niekur nepabėkit, trumputė reklama, o po reklamos toliau tęsim pačią geriausią muziką.
1: Reklama.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Nu ką, pasižiūrim orus ir sinoptikai sako, jog šiandien Lietuvoje bus be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 vietomis iki 30 laipsnių karščio, taip galim drąsiai sakyti. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu po 23 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje turime 21.

0: Reklama.
1: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Radijo stotis. Radijo stotis.

0: Vasara kelyje. Vasara kelyje, visiškai teisingai, dar net pats iš tikrųjų ir nustebau savo balsą išgirdęs, bet atsimenu, kada kažkada truputėlį seniau garsinau šitą Vasara kelyje džinglą. Gerai, bičiuliai, labai trumpai noriu papasakoti jums apie vieną tokį, žinoma, bet tuo pačiu galbūt ir iki galo nežinoma faktą. Ir kodėl birželio pabaigoje nejaučiam, kad dienos trumpėjo, o paskui jau jaučiam, kad ir taip patį save pagaunam, sakom, o jo, jau 9 ir jau tamsu. Arba dabar save pagaunam, o jo, pusė 11. Ir dar šviesų. Tai birželio 21 arba apie ją, nu, būtent birželio 21, antrą būna vasaros saulėgrįža, ilgiausia metų diena. Nuo tos akimirkos dienas ima trumpėti, tačiau jei birželio 23, 4 ar 5 pažvelgsit pro langą vakare, tikrai pasakytum, na, dienos tikrai netrumpėja. Ir jūs esate tikrai teisūs. Priežastis labai paprasta. Aplink saulėgrįžą pokytis yra labai labai labai mažas. Pirmosiomis dienomis po saulėgrįžos diena sutrumpėja vos keliomis sekundėmis, žmogaus akis to skirtumo tiesiog nepastebi. Čia galim palyginti su automobiliu, jeigu važiuojate 100 km per valandą greičiu ir sumažinate greitį iki 99,8, nu, tai skirtumo tik praktiškai ir nejausit, ar ne? Tačiau jei tą patį mažinimą kartosit kasdien, po kurio laiko pokytis tampa akivaizdus. Įsivaizduokit švytuoklę. Kai ji pasiekia aukščiausią tašką, akimirka tarsi sustoja, o tik tada pradeda judėti atgal. Saulės kelias danguje veikia panašiai. Per saulėgrįžą saulė pasiekia savo aukščiausią tašką metų cikle, todėl kelias dienas jos padėtis keičiasi labai nežymiai. Dėl to saulėlydžiai birželio pabaigoje atrodo beveik tokie pat vėlyvi, kaip ir ilgiausia metų diena. Liepa pokyčiai tampa didesni. Jeigu birželio pabaigoje diena trumpėja vos 14 ar 40 sekundžių per parą, tai liepa jau kalbame apie maždaug minutę ar daugiau per dieną. O didžiausias greitis pasiekiamas apie rugsėjo lygiadienį. Tuomet diena Lietuvoje gali sutrumpėti beveik 4-5 minutėmis per parą. Štai kodėl rugsėjo ir spalio pradžioje žmonės dažnai sako, kas čia dabar darosi. Vakarai staigiai patamsėja. Tiesiog tuo metu šviesaus paros laiko netenkame sparčiausiai. Tai palyginimui, birželio pabaiga diena trumpėja sekundėmis, liepos vidurys maždaug minutę per dieną, rugpjūtis keliomis minutėmis per dieną, sparčiausias trumpėjimo laikotarpis yra rugsėjį, o gruodžio pabaiga procesas vėl sulėtėja iki sekundžių, tik jau priešinga kryptimi, nes artėja žiemos saulėgrįža.
1: Radio stotis.

Vasara kelyje. O kad vasara būtų dar smagesnė, mums tikrai reikia truputėlį pasižvalgyti į praeitį ir pasižiūrėti, kokios dainos buvo vasaros hitais tam tikrais metais ir tam tikrose šalyse. Ir žinokit, kada sužinojau, kad galėsiu šitą rubriką šiandieną pravesti, man iš karto į galvą šovė viena daina. Tai yra The La Ketchup Song Aserėje. Arba, nežinau, čia La Ketchup Aserėje, taip galim pasakyti, turbūt atsakyti, ar ne. Tai buvo vienas didžiausių 2002 metų vasaros hitų visame pasaulyje. Jie atliko Ispanijos grupė La Ketchup, o daina pasiekė pirmasias vietas daugelio Europos šalių topuose ir buvo parduota milijoniniais tiražais. Pasižiūrėjau, kiek tai daina pasiekė pirmąją vietą daugiau nei 20 šalių. Kai kuriuose tai buvo apskritai perkamiausias 2002 metų singlas ne tik vasaros, bet ir visų metų. Vokietijoje pirmoje savaitėje išsilaikė net 7 savaitės, daina lydėjo ir labai populiarus šokis, labai panašiai kaip su Makarena. Iš tikrųjų, kažkada buvau pasakojęs kitose mūsų rubrikose, kad ir buvo norima padaryti Makarena 2 kažką tokio, tik truputėlį su kitokiu ritmu, bet irgi, kad būtų geras šokis, būtų truputėlį kitoks, galbūt greitesnis ritmas. Tai galvoju, kad jeigu paklaustumėm žmonių, ypatingai vat, užsienyje, sakytumėm, kas jums asociuojasi su tuo 2000-ųjų vasaros hitu, na, turbūt daugelis galėtų tikrai pasakyti, kad tai galėtų būti Aserėje. Būtent jo ir paklausom.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

Ką tik girdėjote The Roop, Chico kūrinį Black Eyed Peas, Shut Up Dabar, jau įsiskamba, lieka nebedaug laiko ir iki naujos valandos, lygiai 12 jūsų laukia naujausios kelyje žinios. Kviečiu ir toliau likti kartu su mumis. Shut up, shut up.

0: Is that all there?
1: Kelyje internetu radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Siekiant spręsti demografinės problemas ir skatinti gimstamumą, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų amžiaus. Konservatoriai siūlo šeimoms, pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų mokėti 100% atlyginimo išmoką, o pasirinkusiems 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimalės išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Be to siūloma ankstinti šiuo metu nuo 2 metų teikiamą iki mokyklinį ugdymą vaikams ir įtvirtinti jį nuo 18 mėnesių amžiaus. Irano delegacija dalyvaujanti derybose su JAV po 18 valandų trukusių intensyvių derybų paliko jų vietą Šveicarijoje ir grįžta į Teheraną, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Grupė, kuriai vadovauja vyriausiasis derybininkas Muhamadas Bageras Galibafas, maždaug po 18 valandų intensyvių derybų ir konsultacijų paliko pastatą, kuriame vyko derybos, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Pranešime nurodoma, kad delegacija yra pakeliui į Teheraną. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupančių jie atitinkamai nuo 66 iki 83% rodo banko Artėja tyrimas. Artėja privačių klientų paslaugų vadovė Dalia Kolmacui sako, kad tai rodo augantį visuomenės finansinį stabilumą. Pasak Kolmacui, rezultatai taip pat rodo, kad investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Tyrimo duomenimis dažniausiai gyventojai investuoja norėdami gauti papildomų pajamų prie atlyginimo. Tokių investuotojų dalis nuo 16 padidėjo nuo maždaug 30 iki 60%. 25-aisiais dar 50% jų investuoja pensijai, kiek daugiau nei 20% būstui, 10% automobiliui. Be to žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Vilniuje planuojama kurti kino studiją, kuri padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Pasak Vilniaus kino biuro vadovės Jūratės Pazikaitės, nors sostinė vis aktyviau tampa tarptautinių kino ir audiovizualinių projektų vieta, šiam sektoriui trūksta infrastruktūros. Anot jos, infrastruktūros trūkumas riboja Vilniaus konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir mažina ilgalaikę ekonominę naudą miestui. Kino studijos vystymo memorandumą gegužė patvirtino ekonomikos ir inovacijų ministerija. Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija bei asociacija Baltic Film and Creative Tech Cluster. Tai buvo svarbiausios šios valandos naujienos, kurios buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Turiu truputėlį laiko, kol nepradėjo dainuoti dar Sony Kate Feels So Good, Andrew Brooks Remix, kurį paprašė Lina. Priminimą visiems noriu, aišku, padaryti kaip visada. Rubrika, ko paklausom ir toliau šią valandą, niekur nedingsta, nors pavadinimas kitas, bet rubrika ta pati kaip ir visur ir visada. Tai netrukus girdėsite ir mano minėtą kūrinį, kuris jau įsigroja, taip pat ir Petro Pitbull. Kūrinys taip pat skambės, jeigu jūs norit kažką paklausyti, 06114222.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

Gerai, dar kartelį apžvelkime orus ir antradienio dieną, kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 24, Klaipėdoje 21.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
7: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – plus 370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Panevėžio Lietkabelis jau ruošiasi artėjančiam 26-27 metų sezonu ir pradeda komplektacijos darbus. Pirmaisiais ekipos naujokais tapo talentingi dviniai iš Serbijos, Velko ir Milošas Iličiai. Su broliais sudaryta 1 metų sutartis. Praėjusiame sezone 22 metų, 2 metrų ir 8 centimetrų ūgio Velko Iličius atstovavo Sam Houston Bearcats ekipai ir Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje per 24 minutės pelnė 11,5 taško ir sugrebė po 6,5 kamolio. Milošui Iličiaus statistika praėjusią sezoną buvo kiek kuklesnė. Gindamas Kalifornijos Golden Bears komandos garbė, 2 metrų 10 cm ūgio serbas fiksavo 3,5 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Žaisti vienoje komandoje serbams nebus naujiena, prieš tai kartu rungtyniavo Loyolos Greyhounds universiteto komandoje. Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson MVP Arnas Velička keliasi į Australiją. Brisbane Bullets klubas oficialiai pranešė apie 1 metų kontraktą su gynėju iš Lietuvos. 26 metų 1,95 cm ūgio lietuvis LKL per 28 minutes rinko 13,3 taško, 3,8 atkovoto kamulio, 7 rezultatyvius perdavimus ir beveik 20 naudingumo balų. Reguliario sezono MVP pripažintas gynėjas nuvedė Klaipėdos Neptūną iki bronzos medalių. Lietuvio pasirašymo komentavo ir Brisbane komandos vyriausiasis treneris Willas Weaveris. Arnas yra laimėtojas, kuris visus aplink paverčia geresniais. Jis yra tvirtas žaidėjas, kuris ne tik pasižymi puikia kūryba, bei gynyba, tačiau ir pats gali rinkti taškus. Pasaulio futbolo čempionato rezultatai. Žaliojo kyšulio rinktinė tęsė savo pasaką pasaulio futbolo čempionate. Pirmadienio naktį žaliojo kyšulio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajumi. Po šių lygiųjų Urugvajus atsidūrė itin pavojingoje situacijoje, kadangi paskutinėme ture jų laukia akistata su Ispanija. Tuo tarpu žalesis kyšulys turi istorinį šansą žengti atkrintamasias, jei sužaistų bent jau lygiosiomis su Saudo Arabija. G grupėje trečios lygiosios per 3 rungtynes Belgija nesugebėjo įveikti Irano, rungtynės pasibaigė lygiosiomis 0-0. Egipto rinktinė pasaulio futbolo čempionate iškovojo pirmąją pergalę, pirmadienio rytą Afrikos atstovai rezultatu 3-1 susitvarkė su naujosios Zelandijos futbolininkais. Na ir dar vienas rezultatas pasaulio futbolo čempionate, jose Ispanija 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: sarà Chiariglia. Vasara kelyje ir galvoju, kad pasižiūrėkime, kokią muziką mėgsta kitos šalys ir dabar pasižiūrėjau, kas šiuo metu yra pirmoje vietoje Jungtinėje karalystėje ir kai pamačiau, kas yra pirmoje vietoje, bent jau kai pažiūrėjau, kokia tai atlikėja, manęs absoliučiai nenustebino, tai yra Taylor Swift ir jos kūrinys I Knew It, I Knew You, tai yra originali Taylor Swift daina, sukurta animaciniam filmui Toy Story. Įdomu tai, kad singlas išleistas vos prieš 17 dienų, bet jau iš karto užkopė pirmąją vietą ir tuo pačiu tai žymi atlikėjo sugrįžimą prie country muzikos šaknų. Daina gimė labai spontaniškai, peržiūrėjusi ankstyvąją Toy Story versiją. Taylor Swift su prodiuseriu Jacku Antonovu šį kūrinį sukūrė per 8 valandas. Kūrinys pasakoja apie džiaugsmą vėl susitikti ir atkurti ryšius su ypatingu žmogumi. Dainos nuotaika ir tekstas yra įkvėpti filmo herojas Jesse's istorijos. Nuo daina sulaukė kritikų pripažinimo už nostalgišką pasakojimą ir netgi minima kaip galima Oscaro nominantė. Vos pasirodžiusiai debutavo ir Arija Čartopo vietoje, tai net nebejoja, kad šitą kūrinį girdėsime visą vasarą ir ne vieną kartą ir tuo pačiu radio staties kelyje eteryje. Tai pirmoji vieta Jungtinėje karalystėje Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Pirma vieta.

Dar viena mūsų valanda keliauja į pabaigą, lieka 2 minutės iki 13 valandos. Dėkoju visiems už rubriką Ko paklausom, jis sugrįž pas jūs jau rytoj. Na, o dabar judam toliau su muzika ir netrukus susigirdime naujausiose kelyje žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pareiškė užuojautą dėl Varėnos rajone nuo kelio šalinant nuvirtusį medį mirusio ugniagesio. BNS rašė, jog sekmadienį Šilinių kaime nuo kelio šalindamas nuvirtusį medį mirė ugniagesys. Sukniubusį ugniagesį pastebėjo ir tarnyboms pranešė pro šalį važiavęs asmuo. Atvykusios gelbėjimo tarnybos konstatavo vyro mirtį. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą asmens mirties priežasčiai nustatyti. Kiras Starmeris pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Starmeris teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis rugsėjį pradės eiti pareigas. Nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels parlamentarų ir šios partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą. Tai pirmadienį per spaudos konferenciją Seime pranešė pats Sinica. Nacionalinio susivienijimo vedlys BNS vėliau patikslino, kad partijos kandidatų sąrašo ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba neketina vesti. Be kita ko, partija pirmadienį pristatė bendrovės Spinter tyrimai gegužės mėnesį atlikto vilniečių sociologinio tyrimo rezultatus. Tyrimas parodė, kad daugiausiai 30% rinkėjų palaikymo tiesioginėse merų rinkimuose sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas, antroje vietoje būtų Seimo narys Artūras Zuokas, trečias Sinica. Toliau sąraše užrietis Aidas Gedvilas, Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas ir kiti politikai surinktų 3% ir mažiau palaikymo. Tuo metu 26% respondentų nuomonės neturi arba nežino už ką balsuotų. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 27 metų vasario arba kovo mėnesiais. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
2: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos į rezervaciją. Ciongo.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Ojo, vakar Kaunas skalavo liūtis. Aš dar su Mantu taip truputėlį persimetėme į eterį porą žodžių nuo Aleksote, tai žinokit, labai kažkokių liūčių didelių nebuvo, bet vakar Kaune maždaug apie 14 valandą pradėjo merkti gausus lietus, buvo griaudėti, girdėti ir kaip per kūnyje griaudėjo. Ir čia visokiausių vaizdų dabar kaip tik Kauno dienoje esu, tai žiūriu, medžiai nuvirtę, pilna visokiausių didelių balų, troleibusai sustoja, vakar taip pat buvo ir troleibus eismas truputėlį pristojęs centre, bent jau teko girdėti ir matyti pačiam vaizdo įrašą, kaip tualetai buvo patvinę. Tai tikrai vakar driokstelėjo, kai kuriuose Kauno vietose lietutis nevaikiškai. Tai jeigu jau gaunat pranešimus, kad galite eiti gausi liūtis, tai būtinai pasižiūrėkit savo daiktus, kad ten balkone nebūtų kokių lengvai išnešiojamų dalykų, nes vėjelis kartais taip sukyla, kad Aleksote Pabrėžos gatvė ir stogą nusinešė. Tai vat nenumokit ranka, jeigu ten turit nežinau, kažkokių irgi dalykų, kuriems gausus vanduo tikrai pakenktų, įsineškit, kad paskui nereiktų verkti, kad jūsų turtas yra sugadintas. Tai bet kokiu atveju, tikiuos, kad visi sveiki, laimingi, na nors ir žiniose skaičiau, kad vakar labai gaila ugnegesiai šalino, žodžiu, nuo ant važiuojamosios dalies nuvirtusi medį ir kitas medis užkrito ir žmogus numirė. Tai jo, tai kartais ir taip liūdnai baigėsi, tai labai tikiuosi, kad kuo mažiau aukų, kuo mažiau ir tų turtinių nuostolių, stenkimės kaip įmanoma gyventi ir pasirūpinti savo ir kitų saugumo.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Nu ką, dar kartelį apžvelkime orus ir pasižiūrėkime, ką čia mes turime, kas liečia rytojų. Antradienio naktis be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 24, Klaipėdoje 22.

0: Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Radio Stotis.

0: 38 minutės po 13 valandos sugrįžtu, bičiuliai, pas jūs į eterį ir sugrįžtu netuščiomis joninės netrukus viena laukiamiausių vasaros švenčių. Tačiau dažnam jie asocijuojasi su didelėmis išlaidomis. Reikia brangių kaimo turizmo sodybų, pramogų, pilnų krepšių maisto ir gėrimų, bet pati šventės esmė yra kitokia. Smagiausi dalykai, gamta ir senosios tradicijos juk yra visiškai nemokami. Kaip susikurti įspūdingą šventę, kad po jos nereikėtų sukti galvos dėl tuščios piniginės, apie tai mes ir pakalbėkim. Pasak atsakingos skolinimosi platformos Credit 24 rinkodaros vadovės Neringos Žemaitės, viena didžiausių joninių šventimo klaidų mėginimas nusipirkti gerą nuotaiką be saikių išlaidavimų, nors tikroji joninių esmė skatina priešingą požiūrį. Pastebime, kad šventiniu laikotarpiu gyventojų išlaidos dažnai išauga labiau nei buvo planuota, o po švenčių reikia ieškoti būdų, kaip subalansuoti biudžetą. Tačiau joninės yra viena palankiausių švenčių taupyti, nes svarbiausi jų atributai – gamta, laužas ir bendrystė – beveik nieko nekainuoja. Svarbiausiai pakeisti požiūrį, prabangė sodyba prie ežero gali pakeisti palapinę po žvaigždėmis, pačių surinktų žolynų arbata ir ant laužo gaminamas maistas. Vasaros sezonas daugeliu lietuvių tampa didžiausių išlaidų laikotarpiu, trumpas šiltasis periodas skatina norą kiekvieną savaitgalį išbandyti, išnaudoti maksimaliai. Paradoksalu, tačiau kokybiškai pailsėti nepavyks, jei visą laiką jausite įtampą dėl senkančios banko sąskaitos. Finansinis stresas yra vienas didžiausių poilsio priešų. Daugiau tikro, nevaržomo laiko sau ir artimiesiems gali suteikti kur kas daugiau jėgų, nei brangios, bet biudžetą viršienčios pramogos. Didžiausia žala asmeniniam biudžetui dažniausiai daro neplanuoti ir impulsyvų sprendimai priimami paskutinę akimirką. Spontaniški pirkiniai degalinėse ar pakelės parduotuvėse, taip pat perteklinis maisto kiekis, kurio vėliau dalis lieka nesuvartota, dažniausiai metam lauk, gali nepastebimai išauginti šventės išlaidas ir gerokai išbalansuoti biudžetą. Vienas iš to būdų išvengti iš anksto suplanuoti ne tik biudžetą, bet ir pačias šventės organizavimo detales. Pavyzdžiui, taupyti padeda suneštinių vaišių principas. Kai kiekvienas šventės dalyvis atsineša dalį maisto ir gėrimų išlaidos pasiskirsto tolygiau, o vaišių stalas išlieka gausus ir įvairus. Be to, kai tai ne tik sumažina kiekvieno šventės dalyvio išlaidas, bet ir stiprina bendrystę, kuri yra ir tikroji šventės esmė. Dar viena didžiulė klaida – šventėms skirtas išlaidas planuoti neįvertinus asmeninio biudžeto ir kasdienių finansinių įsipareigojimų. Na, norint jonines praleis smagiai ir aktyviai, visai nebūtina žvalgytis į brangias kaimo turizmo sodybas, kurių kainos šiuo metu neretai pasiekia metinės aukštumas. Tiems, kurie nori magiškos atmosferos, bet nori išvengti nakvynės išlaidų, Žemaitė rekomenduoja apsvarstyti vienos dienos išvykas į kultūros centrus, pavyzdžiui, Kernavę. Ši vieta per jonines tampa etnokultūros epicentru, kur galima pamatyti senovinės apeigas, dalyvauti uždegant laužus ir pasisemti energijos visai vasarai, o vakare tiesiog grįžti namo. Stovyklavimas su palapinėmis tam skirtose stovyklavietėse taip pat išlieka viena pigiausių ir tuo pačiu romantiškiausių alternatyvų. Pabūsite gamtoje, išvengsite didžiausių šventinio savaitgalio išlaidų, kurios dažniausiai sudega nuomojantis sodybas. Baidarių žygiai, viena populiariausių lietuviškų vasaros pramogų, taip pat gali būti puikus būdas paminėti ilgiausią dieną, jei viskas planuojama racionaliai. Specialistų teigimu, subūrus didesnę draugų kompaniją ir pasidalijus nuomos transporto išlaidas, ši pramoga tampa viena prieinamiausių. Tai va taip pat, mums tokia informacija čia duoda finansų analitikai.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Lieka 3 minutės iki 14 valandos, iki naujausių žinių ir mano atsisveikinimo šiandien su jumis. O dar Andrius, mūsų kolega, dalinasi, sako, didžiulės pustis automagistralėje ties Via Baltica vieduku, avarija įvykusi Kauno link. Turėkite tai omenyje taip pat. Keliaujant šį atkarpą, na, o aš jau turėdamas galimybę su jumis ir atsisveikinu. Linkiu visiems gražaus, šilto, bet ne per daug šilto. Pirmadienio ir dabar, žinokit, jau nežinau. Šią savaitę manęs tikrai nebus, tai iškart palinkėsiu ir joninių gražių. Na, ir palsėkit trupučiuką, atsipūskit, bet saulį labai neperkaiskit. Žinokit, paskui bus reikalų. Gerai, gražaus pirmadienio, bičiuliai, iki.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad pirmadienio rytą per Rusijos dronų smūgius žuvo 5 žmonės, įskaitant egiptietį jūreivį Juodojoje jūroje ir 3 šeimos narius Ukrainos šiaurinėje Sumos srityje. Dronų smūgis padegė su Panamos vėliava plaukiojantį laivą, žuvo įgulos narys 58 metų virėjas Egipto pilietis. Taip socialinėme tinkle Telegram pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Dar 8 jūreiviai, skaitant Turkijos ir Indijos piliečius, paliko laivą gelbėjimosi plaustu, o pats laivas patyrė didelę žalą ir prarado tinkamumą plaukioti. Per kitą Rusijos dronų smūgį Sumos srityje žuvo 3 didelės šeimos nariai, 13 metų berniukas, jo 36 tėvas ir 73 metų močiutė pranešė srities prokuratūra. Zaporižioje, pietų Ukrainoje per Rusijos dronų ataką kilo gaisras name, kur žuvo moteris, Telegram pranešė srities gubernatorius. Rusijos aviacijos pareigūnai trumpam buvo uždarę 4 Maskvos oro uostus, oro gynybai perėmus virtinę Ukrainos dronų. Kauno medinių padėklų ruošinių bei pjuvenų ir drožlių gamybos bendrovė Juodeliai 4 mėnesius vadovavusi Andrių Ivašauską pakeitė įmonės administracijos vadovė Ieva Jončė. Bendrovės valdyba birželio 12 dieną Ivašauską atšaukė iš generalinio direktoriaus pareigų ir jas nuo birželio 16 paskyrė Jončė, rodo registrų centrui pateiktas valdybos sprendimas. Jis įregistruotas birželio 19. Jončė įmonėje dirba daugiau nei 5 metus, iki šiol beveik 3 metus buvo administracijos direktorė, prieš tai metus teisės skyriaus vadovė. Dar beveik 2 metus dirbo įmonės teisininkė. Ji taip pat buvo medienos įmonės J. Timber, prekybos durpėmis bendrovės Remil, daugiabučių namų administratoriaus mano būstas teisininkė, rodo Jončės LinkedIn paskyra. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Rajono taryba pirmadienį nusprendė kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad ši Detono gynybos pramonės komplekso projektą pripažintų regionės svarbos projektu. Tai padėtų reikalingas klypą įmonei suteikti be aukciono per maždaug 5-6 mėnesius. Gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje apie 11 km nuo naujosios Akmenės. Nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto pleistų vandens valymų įrenginių teritorijoje. Tai buvo svarbiausios šios valandos naujienos parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Vasara kelyje.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Pavadinimas – tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje saugintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos – laimingaodega.lt. Laiminga odega – kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Labadiena, radio kelyje klausytojai, 2 minutės po 15 valandos ir judame toliau šį pirmadienį su mūsų programa, na ir metas startuoti su pirmąja šios savaitės piko valanda. Smagu, kad esate toliau su mumis, na o dar bus smagiau, jeigu šioje laidoje norėsite pasidalinti savo žiniomis iš Kauno kelių. Jomis galite dalintis mūsų telefonų numeriu 0611422, taip pat ir mūsų feisbuke rašykite mums siūskite, pavyzdžiui, galite ir balso žinutės galite atsiųsti su informacija, na, tiesiog galite savo žodžiais pasakyti, kur, kas, kaip yra, tad kiti klausytojai išgirs ir jūs, o, na, galėsite ir pats išgirsti save ir, na, kiti galės išgirsti jūsų, kuo puikiausiai, na, to kauniečio pasakytą kaunietiškai Kauno kelių informaciją. Tad tikiu tikrai, kad bus kaip įmanoma kuo geriau suprasti. Na, ir taip pat, žinoma, jūs skambinsite mums gyvai. Na, tikėkime, nuo 17 iki 18 valandos kelyje radare galėsite tai padaryti ir už tai dar turėsite šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Na, ties pat tiesta rubrikos pabaiga. Taip, na ir taip pat čia laukia daugiau programoje visokių dalykų, nebūtinai visada čia šnekėsime apie kelius, turėsime ir truputėlį kitų rubrikų, turėsime ir savaitės atradimą 18.30 prieš pat laidos pabaigą, o ten pristatysime naujus, galbūt labiau girdėtus atlikėjus, na bet kol kas dar palikime tai šiokioje tokioje nežinioje. Na o dabar, jeigu pakalbėsime apie kelius, juk tai ir yra apie ko valandos pagrindinis arkliukas, pasižvalgykime, kasgi yra gauta mūsų žinučių skiltyje. Rašo mums Andrius. Sveiki. Jonavos gatvėje netoli Varnių tilto, sako, jog yra prabangi fotosesija. Lygiai 15 valandą, kuomet pradėjome laidą, Andrius iš karto prisistato su savo puikia informacija. Tad Jonavos gatvėje netoli Varnių tilto, važiuojame atsargiai, ten yra pastatytas radaras. Na, daugiau atrodo žinučių neturime, tad, na, tikėkime, kad jų daugiau sulauksime jau laidai įsivažiavus. Na, o žiūrint į spūstis ir kur šiuo metu mes labiau pasispūščiuojame, bent jau ateities plentas, ten spaudžiasi ir ties A1 keliu, net ir toliau ir į Ramučius tos spūstis pereina, ten taip pat, na, Ramučiuose netoli to A1 kelio, ten ir kelio darbai vyksta, ir dar šviesoforas yra sugedęs, atrodo, prie pat A1 kelio, na, čia tikrai atrodo, kad rimti dalykai vyksta ateities plente ir, na, ten toliau judant į Ramučius. O taip, na, žiūrime toliau Baršausko gatvė. Ten irgi yra pasispaudusi truputėlį toliau pavažiavus nuo 6 forto į tunelio gatvės pusę. Eismo įvykis yra nutikęs prie Viados degalinės, na, kitoje kelio pusėje Viados. Ir taip pat ten turime, na, šiokio tokio spūstį susidariusią. Na, ir toliau nuo Saulėtika žiedų iki Muravos sankryžos įprastoje vietoje šiek tiek tų yra pasispaudimų. Toliau Savanorių prospektas nuo kovo 11-osios ties Birželio 23-osios gatvė, Birželio 23-osios pačioje gatvėje, kaip visada ten tokie reikalai yra, jog ten truputėlį pasispausti tenka dėl kelio darbų. Dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Jonavos gatvėje, na bet čia kažkas atrodo pro ekspres plovyklos aikštelėje, čia kažkas yra nutikę. Na ir dar viena pavojinga vieta, kuri man kelia, sakyčiau, šiek tiek klausimų, ir tai yra Dariaus ir Girėno gatvė, čia netoli psichiatrijos klinikos arba krizių investicijos centro, na tiesiog tokios labai įdomios vietos. Tad ties čia, ar mes čia neturime prabangios fotosesijos, ar bent jau kažko panašaus į tai. Tad jeigu kažkas važiuoja Dariaus ir Grieno gatve, būtų labai puiku, jeigu mus informuotumėte su savo turimomis žiniomis. Beje, 0611422 yra mūsų telefono numeris, primenu dar kartelį ir Facebook'e, jeigu nenorite ten mums skambinti, galite Facebook'e įrašyti balso žinutę ir mes tą žinutę tikrai pagrosime. Na ir kol kas tai atrodo visa turima informacija iš Kauno kelių, kviečiu toliau likti su radiju kelyje, dabar trumpa reklama ir toliau tęsime mūsų programą.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo?
2: Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarimas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją, inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
7: Ponas ir ponai, piko valanda.
8: Ponios ir ponai, sugrįžtu pas jūs su daugiau kelių naujienų, ar galbūt tiksliau galėčiau papildyti apie tai, kas vyksta iš radarų pusės Kaune. Primenu apie pirmąjį radarą šiandien užfiksuotą Jonavos gatvėje prie Varnių tilto. Vienas radaras tikrai yra pastatytas, taip pat dar vienas radaras Dariaus ir Grėno gatvėje netoli psichiatrijos klinikos ir sako, jog fotosesija yra atsukta į miesto pusę. Tad Dariaus ir Grėno gatvėje ir Jonavos gatvėje ties Varnių tiltu, važiuojame saugiai, važiuojame leistinu greičiu. Kol kas Kaune iš esmės per daug situacija iš spūsčių nesikeičia, vis dar ateities plentas, ten ir Ramučiuose ties A1 kelių pasispaudimų ten turime, toliau nuo Saulėtikio žiedų iki Muravos sankryžos, ten dar pasispaudžiame, ir Baršausko gatvėje. Čia prie Viados yra įvykęs eismų įvykis ir važiuojant nuo 6 forto žiedo iki Viados Baršausko gatvėje, ten turime prie Viados eismų įvykiai, taip pat ir spūstis yra jau nuo pat žiedo išvažiavimo. Tačiau reikės turėti kantrybės. Toliau kviečiu likti su radijų kelyje 17 minučių po 15 valandos.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Bičiuliai, 35 minutės po 15 valandos, na ir tikrai bent jau pas mus Kaune, tai labai šiluma yra jaučiama. Na ir tie šylantys vasariškai orai iš tikro džiugina, tikriausiai pas jūs Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip pat orai tikiuosi yra neprasti, na bent jau iš tikro šiuo metu matosi, jog Klaipėda 21, Vilniuje 24, Kaune kol kas daugiausiai pas mus 25 tikrai, kuomet, na aš visad met einu pėstute iki studijos, tai na saulės šilumą tikrai pajaučiau. Bet nors ir šylantis vasariški orai džiugina, tačiau aukštesnė oro temperatūra kelia ir tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, vienas jų yra perkaitę namai, o atvesinti juos nebijotinai padeda kondicionieriai ir ventiliatoriai, tačiau jie gali nejokais išpūsti elektros sąskaitas. Pasinaudoję keliais paprastais patarimais, galite lengvai ir natūraliai atvesinti namus, kartu taupydami ir elektros energiją. Ir na, namams perkaisti neleis tinkamai parinkti langų uždengimai. Vienas geriausių sprendimų leidžiančių efektyviai reguliuoti temperatūrą namuose yra, na, logiška, roletai ir žaliuzės. Toks pasirinkimas užtikrins, kad į namus įleisite tik tiek šviesos, kiek tuo metu reikia. Na, taip pat ir prie temperatūros namuose prisideda net langų uždengimų spalvos. O šviesos spalvos roleta ir žaliuzės gali padėti sumažinti ir temperatūrą namuose, mat jos geriau atspindi saulės šviesą ir jei gyvenate bute ar name, kur pro langus patenka daug saulės spindulių, vertėtų pagalvoti apie baltos ar kitų šviesių spalvų sprendimus. Na, tad dar tokie patarimai yra. Ir taip pat svarbi ir namų vėdinimo strategija. Šis patarimas vienas svarbiausių, norint natūraliai palaikyti optimalią namų temperatūrą. Taip kad reikėtų suplanuoti, na, kaip reikėtų suplanuoti tą namų vėdinimą. Tada, kai saulė yra kaitriausia, užtraukite roletus, žaliuzes ir uždarykite langus. Na, iš tikro pats dažnai tai darau. Taip pat, na, kai kuriuos elektros prietaisus sujunkite tik atvėsus orui. Nepamirškite, kad šilumas skleidžia ir įvairūs elektros prietaisai, kad karštomis vasaros dienomis pasistengite jos naudoti kaip įmanoma rečiau. Pavyzdžiui, džiovyklę, plaukų formavimo prietaisus, plaukų džiovintuvą, indaplovę naudokite orui atvėsus vakare, o vėsesnėmis vasaros dienomis Tuomet ir naudokite, kuomet oras truputėlį labiau atvėsta. Itin greitai pakelti temperatūrą gali ir orkaitė, tad karštomis dienomis pietus ar vakarienę vertėtų gaminti naudojant viryklę ar lauko grilių, na, jeigu galite lauke tą savo maistą pasigaminti. Na ir taip pat augalai yra natūrali apsauga nuo karščio, kas nežinojote. Natūraliai reguliuoti namų temperatūrą gali padėti ir pati gamta, tiksliau įvairūs augalai. Jei gyvenate nuo savame name, kieme, pasisodinkite bent keletą medžių ir krūmų. Itin svarbu, kad šešėlis kristų ant įpietinę pusę nukreiptų langų, taip augalai jūsų namus apsaugos nuo kaitrios popietinės saulės spindulių. Ir, na, pasirodo, kad kambariniai augalai nėra tik daili interjero detalė. Jie taip pat gali padėti reguliuoti temperatūrą namuose. Na, tad bičiuliai, neperkaiskit.
2: Ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radijo stotis kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasara kelyje.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
5: 15 minučių lieka iki 16 valandos ir pirmųjų šio pirmadienio piko valandos žinių. Tikiuosi, kad puikiai leidžiate šią popietę toliau su radijų kelyje. Taip pat gera žinoti, jo klausote piko valandos ir gera žinoti, jog dalinatės Kauno kelių informaciją visai čia pat. Mes ir dabar aptarsime, kas Kauno keliuose vyksta, bet prieš tai noriu jūs paraginti. Siūskite mums savo informaciją. Skambinkite, rašykite 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Nepamirškite, jo galite atsiųsti ir balso pranešimų, kuriuos mes tikrai su mielu noru pagrotume mūsų tiesioginėme etrija. Na, gautųsi toks mini radaras. Na, žinoma, radare dalyvausite jūs nuo 17 iki 18 ir galėsite skambinti gyvai, kuomet mes tuos radarus aktyvuosime. O dabar pasižiūrėkime, kas Kaune dabar vyksta ir ką galime jums pranešti. Na, pradėsiu nuo to, jog vis dar Dariaus ir Grieno gatvėje, čia ties na psichiatrijos klinika, vyksta prabangi fotosesija. Tikrai ją čia sutiksite, būkite atsargus ir taip pat, na, kaip minėjo, jog į miesto pusę fotosesija yra atsukta, tad čia neskubame, čia nerizikuojame be reikalo, važiuojant greičiau nei galima. Jonavos gatvėje prie Varnių tilto. Dar vienas radaras. Toliau šie du radarai užtikrintai laikosi savo vietoje, toliau, na, ieško tų nedrausmingų vairuotojų, kurie, na, šiek tiek nori prisidirbti už šį pirmadienį, tad geriau neprisidirbkite. Toliau apie spūstis, jeigu pakalbėsime, na, jeigu bus eismo įvykių, būtinai juos pranešiu, bet taip, na, tenka matyti, kad atvažiuojant, na, vakariniu aplinkeliu, čia nuo Megos pusės, na, arba galima sakyti nuo depo, vakarinime aplinkelyje A5 kelyje ta spūstis prasideda ir toliau važiuojant iki pat Radzinausko tilto, didelės spūstis šiuo metu yra fiksuojama ir teks pastoviniuoti, kantrybės reikės turėti. Taip, na, jeigu pažvelgsime kitur, kur galbūt šiek tiek tų spūsčių vis dar yra, na, taip, nuo Saulėtekio žiedo iki Murovos sankryžos, truputėlį kovo 11 gatvėje ir Birželio 23 gatvėje ties Savanoriais. Tų spūsčių turime. Taip, vis dar eismo įvykis laikosi. Įdomu, kas ten tokio nutiko. Varšausko gatvėje ties Viada eismo įvykis ir, na, jis yra įvykęs važiuojant nuo 6 forto žiedo toliau į tunelio gatvės pusę. Tačiau vis dar Varšausko gatvėje ties Viada yra ir eismo įvykis įvykęs ir vis dar panašu, kad spūstis yra iki pat tos Viados, na, pradedant jau važiuoti nuo 6 forto žiedo. Taip, pasižvalgykime ir kitur, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Taikos prospekte nuo Urmo bazių pusės, čia tik įvažiuojant į Pramonės prospektą ir judant iki Saulėtekio žiedo, bet čia tik norint įvažiuoti į tą pramonę žiedą, tad čia būkite atsargus, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Taip, toliau, na, panaši situacija, ateities plentas, tiesa vienas keliu, taip pat ir toliau Ramučius prasitėse tas pustis, ten ir kelio darbai vyksta, na, netoli to A1 kelio, tačia taip pat reikės turėti kantrybės, reikės pastoviniuoti. Na, ir atrodo, kad daugiau, na, informacijos apie kokius tai prastesnius judėjimus nėra, žinoma, jūs galite tai pakeisti. 0611 422 22, rašykite, skambinkite ir mūsų Facebook'e, kaip visada, informuokite. Toliau likite su mumis ir aš nežinau, kodėl sekanti daina man taip pat, na, labai primena vasarą, visai neprisiniausiai girdėjote ir Hiperbolės dainą vasarą, bet, na, galbūt Volarė ir nereiškia žodžio vasarą, bet kažkodėl man vis tiek ši daina labai su vasara ir galbūt su tomis vasaros vaikystės dienomis asocijuojasi. Tad tai toliau groja radio kelyje eteryje Gypsy Kings ir jų daina Volare. Penso con sueño para

0: trumpam sugrįžtų pas jūs prieš pat 16 valandos žinias. Priminu, jog Jonavos gatvė prie Varnių tilto prabangi fotosesija. Dar vienas radaras arba fotosesija vyksta, kaip jau jūs pavadinsite, Dariaus ir Girėno gatvė, netoli psichiatrijos klinikos į miesto pusę. Ta fotosesija yra atsukta ir čia reikia pasisaugoti. Taip pat klausytojas mūsų Dimitrijus mums skambina ir sako, jog pirmoje juostoje, važiuojant nuo Raudonvario pusės link Akademijos A5 kelyje, prieš pat Radzinausko tiltą, pirmoje juostoje sustojęs vilkikas. Na ir ten tik truputėlį trukdo eismą. Taip pat ten visame A5 kelyje važiuojant nuo depo iki Radzinausko tilto ir visai nemažas spūstis yra susikaupusi. Greitai susigirdėme žiniose, bičiuliai. Likite su mumis.
1: Radijo stotis. Kelyje. Aš

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, Europos Sąjunga pirmadienį pranešė kartu su Jungtinė karalystė peržiūri Liepos 22-ąją numatytą aukščiausio lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Europos komisijos atstovė Paula Pinjo sakė, kad Briuselis ir Londonas svarsto galimybę vis dėlto surengti aukščiausio lygio susitikimą ir toliau spręsime, kaip elgtis. Starmeris anksčiau pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir Leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Teheranas sutiko vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros Tatena inspektorius į šalį, pirmadienį pranešė Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Apie tai praneša pasibaigus pirmajam Jungtinių valstijų ir Irano derybų, kuriomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ratui. Jo teigimu, tai yra svarbus etapas Amerikos žmonėms ir pirmasis žingsnis siekiant visam laikui denuklearizuoti arba visam laikui nutraukti brandolinio ginklo programą Irane. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos FSB pareigūnas, kaltinimas ne vienus metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimo Lietuvoje Rusijos naudai, pirmadienį pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Kaip bene sakė generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gotautaitė, kaltinamajam už akių skirtas suėmimas. Ukrainos generalinis štabas pirmadienį pranešė, kad Ukrainos pajėgos smogė Rusijos Voronežo mieste veikiančiai dideliai elektronikos gamybai, kurioje gaminamos pažangių Rusijos raketų sistemų dalys. Apie tai pranešė ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Voronežo puslaidininkių gamykla, kurioje kaip teigiama gaminami Rusijos raketų Iskander ir CH-101, taip pat oro gynybos sistemų Pantsir S-1 elektronikos komponentai, buvo pagrindinis smūgio taikinys, parašė generalinis štabas socialiniame tinkle Facebook. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
7: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
8: Piko valandos programa toliau tęsiasi 8 minutės po 16 valandos. Smagu, kad esate toliau su mumis šią tikrai šiltą vasarišką dieną Kaune. Na, tikriausiai ne tik Kaune dabar toks oras yra, galbūt pajūry. Truputėlį oras yra vėsesnis, bet na, tikrai. Nuotaika gerėja, orai gerėja, viskas tikriausiai gerėja. Būtų puiku, jeigu ir keliai. Kelių situacija gerėtų, niekur tų spūsčių nebūtų, bet jie tų spūsčių yra ir apie jas reikia pranešti. Tam čia piko valanda ir yra. Ir kviečiu jūs dalintis tomis spūstimis, eismo įvykiais, prabangiamis fotosesijomis, radarais keliuose 0611 422 ir mūsų Facebookas jums yra visados atviras. Rašykite, skambinkite ir taip su mumis galite susisiekti. Na, o dabar Kaune, kas šiuo metu vyksta, tai tikrai tenka paminėti, jog vakarinis aplinkelis, A5 kelias tikrai labai smarkiai spaudžiasi ir, na, kiek teko girdėti, kad prieš, važiuojant, na, nuo Raudonvario pusės, link akademijos prieš pat Radzinausko tiltą pirmoje juostoje yra sugedęs vilkikas ar sunkvežimis, na, žodžiu, ta didesnis automobilis, tad panašu, kad ten tikrai situacijos negerina, na, ir jau dabar galima skaityti nuo pat 9 forto ten. Automobiliai spuščiuosi važiuojant iki pat, na, to Radzinausko tilto ir situacija yra ganėtinai įtempta. Tenka dar matyti ir tai, jog prabangios fotosesijos toliau vyksta Jonavos gatvėje prie Varnių tilto, taip pat ir Dariaus ir Grieno gatvėje netoli psichiatrijos klinikos į miesto pusę. Ten radaras jūsų laukia ir taip yra ten atsuktas. Labai lengvai Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, truputėlį turime ir ties Birštono gatvę Šventos Gertrūdos gatvę, ten kaip įprastai truputėlį labiau Jurbarko gatvė. Tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto. Eismo įvykis įvykęs yra dar Linkuvos gatvėje, čia pat prie Panerių gatvės nusukimo arba tiesiog susikirtimo, tad čia pasisaugome truputėlį. Taip, toliau žiūrime tunelio gatvę, jau dabar spaudžiasi gerokai už Dainų slėnio. Na, už Dainų slėnių tas pustis prasideda, kuri tęsiasi iki pat geležinkelio stoties. Būkite čia taip pat atsargus tunelio gatvėje. Vis dar eismo įvykis yra fiksuojamas, na, iš Urmo bazių pusės, išvažiuojant į pramonę žiedą. Prieš pat išvažiavimą į pramonę žiedą eismo įvykis. Ir taip pat dar ten, na, ir pasispaudimas yra iki pramonę žiedo Taikos prospekte. Na, šioks toks nedidelis. Taip, nuo bendrai jau pramonės prospektas nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, jau ir Partizanų ir Krėvės prospektuose turime pasispūdimų link pramonės ir Elektrėnų gatvėje ir ten iš tikro nuo Draugystės gatvės judant iki pramonės žiedo pasispūdimų turime, toliau nuo Taiko žiedo iki Telekomo sankryžos, Birželio 23 gatvė, Kovo 11 gatvė tie savanoriais ir truputėlį dar nuo Kovo 11 žiūrint savanorių prospekte važiuojant iki Birželio 23 dar šiek tiek palėtėjame. Taip ir dar vienas eismo įvykis ties savanorių prospektu 266 namu 266 27-uoju namu, na, ten nesimato jokio kaip ir pastato, kurį galėčiau atkreipti dėmesį ir pasakyti, kad vat, būtent čia, na, netoli yra Motoshop parduotuvė, na, arba tiksliau, kiek galėčiau tiksliau pasakyti, prie 267 namo Savanorių prospekte yra įvykęs eismo įvykis, tad čia kviečiu būti taip pat atsargesniais, na, o ko daugiau galima ir palinkėti. Ateities plentas, važiuojant, na, čia galima skaityti taip, na, tik nuotaikos prospektų įsukimo, toliau iki, na, iki A1 kelių ir toliau ten per Ramučius tas spūstis yra prasitęsusi ir ten kelio darbai toliau vyksta. Ir ten taip pat spūsčių tikrai sutiksite, na, bent jau kol kas bendrai, A1 kelias ten galbūt truputėlį yra sulėtėjęs ties Martinava, bet bendrai, na, jokių didelių spūsčių, bent jau ten už Krūnos tilto toliau pavažiavus vis dar nesimato ir Islandijos plentas taip pat vis dar yra švarus. Taip pat, bent jau mano žiniomis. Žinoma, jūs tas mano žinias galite visada pataisyti, nebijokite, galbūt jeigu kažką jau pasakiau, pasakykite dar kartelį, taip mes, na, su jūsų pagalba galėsime atsinaujinti informaciją realiu laiku. Primenu, jog nuo 17 iki 18 valandos jūs dalyvausite, na, ir tikiuosi, kad galbūt leisite man truputėlį palisėti ir jūs su savo skambučiais gyvai kelyje radare patys pasakysite, kur kaip ir ką matote, jau ir dabar iš tikro galite gyvai eteryje pasirodyti viskas, ką reikia padaryti, mums parašyti. Įrašyti balso žinutę mums į Facebooką, tad ją pagrotų meterį, kiti išgirsius, jūs išgirsite save, vieni pliusai čia tik tai yra. Na, dabar, na, tiek tų kelių informacijos, tiek galėjau kol kas pasakyti. Na, dabar dar viena vasariška daina, kurią pristatėme ne per seniausiai savaitės atradime, tikrai, na, to kokį šiltą vasaros vakarą, puikiai tinkanti daina su gaiviuoju gėrimu kokiu nors, ir tai yra Mantvilė ir jos daina Viskas.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Aristotis.
1: Minutės po 16 valandos Lietuvoje metas pakalbėti apie orus. Antradienio naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Diena be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 silpnas, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Diena be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 kur

0: Radio Stotis. C'est bien.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Oi, turbūt kokie 2004-ieji sugrįžta šiuo metu į radio kelyje eterį, na ir tikrai, tais 2004-ais, galbūt 2003-ais per visas radio stoties šita daina tiesiog grojo labai smarkiai Active Doors Teen, jeigu aš teisingai šį pavadinimą turiu, labai atsiprašau, kurie galbūt žinote šią kalbą, na ir visiškai netai pasakiau kaip reikia, padariau, ką galėjau geriausia. Primenu, jo galite toliau dalintis Kauno kelių informaciją, na ir tai nebūtinai gali būti skambučių ar žinučių formatu, galite dalintis balso žinutėmis, na ir šią progą naudojosi mūsų klausytojas Petras, na ir paklausykime, Petrai, ką tu turi mums pasakyti?
1: Nežinau, kas nutikė, bet aš važiuoju nuo geležinkelio stoties link Molo, o nuo Nestės degalinės maždaug link geležinkelio stoties spustis, bet jokio autoįvykio nepastebėjau. Tai tiek žinių. Visiems kantrybės ir saugaus kelio. Aš esu tunelio gatvėje.
0: Na va, taip, kaip sako, tunelio gatvėje jokių didesnių eismo įvykių nėra, bet, na, kažkas ten vis tiek tą eismą trikdo. Nepamirškite, tai galite padaryti ir jūs galite dalinti savo informaciją ir telefonu ir balso žinutėmis. Likite toliau su radio kelyje, po kelių dainų pakalbėsime ir ne apie kelius, ir vėliau truputėlį apie kelius.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Trisdešimt devynios minutės po 16 valandos, na čia beveik 20 minučių lieka iki 17 valandos. Šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, na kaip ir minėjau, neperseniausiai pakalbėsime truputėlį ir ne apie kelius, vėliau labiau apie kelius. Na ir šiandien tokia tema buvo, na jog turime tikrai šiltus orus ir kartais prišyla namai, o kai prišyla man namai, naktį kas būna, sunku užmigti. Truputėlį pakalbėsime apie miegą, bet prieš tai truputėlį žinių iš Kauno, na ir neperseniausiai sugrojome Petro atsiųstą balso žinutę, na ir į ją reaguoja mūsų klausytojas Deividas. Gerą dieną visiems, išgirdęs balso žinutę iš vieno klausytojo, dėl kamščių tai bent prieš 20 minučių važiavau Baršausko gatvėje link Breslaujos gatvės. Tai, na, stovi policijos ekipažas ir du automobiliai. Atrodo kaip ir minimalus eismo įvykis, todėl nuo molo darosi spūstis ir nemenkos. Ačiū Deividai, na ir taip pat dar Petras savo balso žinutę dalinasi. Na gerai, įjunkime ir Vilniaus ir Klaipėdos mikrofoną ir pažiūrėkime, ką mums pasakys mūsų klausytojas Petras. Taip, na ir kažkodėl, kuomet jau esi viską pasiruošęs, viskas turi veikti tvarkingai, kažkodėl, na, pasako mano įranga, kad mes dabar negrosime ir vat tau dabar turėk gyvai. Bet ne, dabar atrodo viskas tvarkoje, dabar mes pagrojame Petro balso žinutę. Tikėkime, kad viskas bus gerai ir jokių čia problemų dabar nekils.
2: Sąmonė jau spaudžiasi. Nuo chemijos žiedo, galvojau, tik tai eilė yra link Baršausko žiedo, bet ten, kur vyksta remontas nuo pramonės Maksimos, jau nuo Lidlo esančio netoli pramonės Maksimos, didžiulės darosi spūstis. Kantrybės reikės, o į kitą pusę link kur važiuoju, visai laisvas kelias.
1: Na va, vienur bėdos, kitur bėdos ir kartais jų neišvengsi. Ačiū Petrai už dar vienas žinių pasidalinimą, klausytojai tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, tiek ir Kaune galite tikrai padaryti tą patį. Na dabar kviečiu paklausyti, na kaipgi susitvarkyti tą miegą, galbūt labai karšta, galbūt labai sunku užmigti, būna naktim ir na jei vakare ilgai vartotės lovo ir negalite užmigti, galbūt verta išbandyti metodą, kuris pastarųjų metų sparčiai plinta socialiniuose tinkluose. Vadinamasis karinis miego metodas, arba angliškai military sleep method, žada padėti užmigti vos per 2 minutes. Nors mokslininkai tokio pažado nepatvirtina, miego specialistai pripažįsta, kad ši technika apjungia kelis gerai žinomus atsipalaidavimo būdus, kurie iš tiesų gali padėti greičiau užmigti. Na ir pakalbėkime, kasgi čia per būdai. Kaip veikia šis metodas? Pirmiausia, rekomenduojama užsimerkti, sutelkti dėmesį į kvėpavimą. Reikia kvėpuoti lėtai ir giliai. Tuomet palaipsniui atpalaiduojame veido raumenys nuo kaktos iki žandikaulio. Specialistai pataria nepamiršti atpalaiduoti liežuvę bei akių srities raumenų. Po to dėmesys nukreipiamas į kaklą, pečius ir rankas. Reikėtų sąmoningai paleisti įtampą ir leisti kūnui tarsi įsmukti į lovą. Toliau palaiduojama krūtinė, pilvas, dubuo ir kojos, kol visas kūnas tampa visiškai atsipalaidavęs. Na ir paskutinis žingsnis – minčių nuraminimas. Siūloma įsivaizduoti ramę vietą, pavyzdžiui, pieva po giedru dangumi, hamaką tamsiame kambaryje, arba kitą ramybę keliančią aplinką, na arba turbūt jeigu labai karšta, tai kokį, kad esate šaldytuve, kuriame na labai daug ledo ir galbūt na kokių skanių ledų. Na ir jeigu vaizdiniai nepadeda, rekomenduojama maždaug 10 sekundžių mintise kartoti frazę negalvok. Na, kuo šis metodas gali veikti? Miego specialistai aiškina, kad technika aktyvina vadinamąją parasimpatinę nervų sistemą, kuri dar vadinama poilsio ir virškinimo sistema. Jis siunčia organizmui signalą, kad pavojus praėjo ir galima atsipalaiduoti. Miego medicinos specialistas Brianas Ku iš Yale'io universiteto medicinos centro pabrėžia, kad nėra mokslinių tyrimų tiesiogiai rodančių karinio miego metodo veiksmingumą. Tačiau pasak jo, metodas remiasi gerai ištirtais atsipalaidavimo principais. Vienas svarbiausių metodo elementų – gilus kvėpavimas. Tyliai tyrimai rodo, kad lėtas ir gilus kvėpavimas gali sumažinti ir stresą, sulėtinti širdies ritmą, nuraminti nervų sistemą, skatinti melatonino miego hormono gamybą. Na ir visa tai padeda organizmui pasiruošti miegui ir užmigti daug greičiau, nes nelieka dirgiklių, trukdančių tai padaryti. Na, nežinau, galbūt jeigu tikrai neturite jokio kondicionieriaus namie ir baisiai karšta. Galbūt, gal ir nepadės užmigti, bet jeigu įsijungsite tą kokį bent jau vėsinimo aparatą ar ten tą vadinamą ventiliatorių, tai tikrai tikriausiai šis miego pagerinimo būdas jums turėtų padėti. Tad, bičiuliai, saldžių visiems sapnų naktį.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Sodo darbai? Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Ponas ir ponai, piko valanda.
7: Dar kartelį iššoksiu pas jūsų eterį greitai apžvelgti. Nartas greitai pamatysime, bet, na, manau, tikrai reikėtų apsižvelgti tai, kas Kaune vyksta, na, kaip ir žadėjome. Truputį bimbam naujienų, o po to jau rimtos Kauno kelių naujienos. Primenu toliau, galite jomis dalintis 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e. Mes čia egzistuojame, atsiųskite balso, vaizdo ir, na, kita visa aktualia informacija, tik tai truputėlį kitokiu formatu. Na ir taip, gaunu pranešimą, jog Dariaus ir Grėno gatvėje vis dar vyksta prabangi fotosesija, na čia kiek tenka matyti visai šalia psichiatrijos klinikos, ji yra, ir na bent jau klausytoja Jūratė, ne per seniausiai skambino, ačiū tau Jūratė už gerą informaciją, na sako, dar niekada tokioje vietoje fotosesijos nėra mačiusi Dariaus ir Grėno gatvėje, na tad va, Dariaus ir Grėnas parūpino mums naujienų Kauno keliuose. Taip, panašu, kad vis dar Jonavos gatvėje prie Varnių tilto taip pat fotosesija vyksta jau nuo pat, na, jau iš tikrųjų kelias valandas, jau bent jau nuo pat laidos pradžios. Šios dvi fotosesijos buvo fiksuojamos ir panašu, kad jos, na, niekur dingti nenori. Taip, iš tikrųjų kažkas ir universiteto gatvėje vyksta, na, taip, universiteto gatvė čia netoli pajūrio. Atsiprašau, ne pajūrio, bet parko gatvės. Ta taip, universiteto gatvėje ties parko gatve, na čia irgi nemažai, yra vairuotojų padėkoja už tą informaciją ir sunku pasakyti, ar kas čia vyksta. Ar, na tiesiog, galbūt laukti nelaukti draugai, galbūt ir radaras dar vienas ten laukia. Tad jeigu galbūt kažkas važiuosite, ten universiteto gatvėje susisiekite su mumis. Na o taip, dabar ir tunelio ir Baršausko gatvės tikrai smarkiai spaudžiasi ir Berslaujos gatvėje taip pat tų pasispaudimų yra. Na, galima, jeigu taip paimsime, tai nuo Čiurlionio tilto ten iki pat Baršausko gatvės ir iki šešto forto žiedo. Ten, na, nuo šešto forto žiedo tos pūstis prasideda ir iki pat Čiurlionio tilto jos važiuoja. Taip, toliau Kalantos gatvė irgi yra pasispaudus iki šešto forto, Pramonės prospektas. Na, ten galima skaityti maždaug nuo Draugystės gatvės iki šešto forto spaudžiasi, toliau Pramonės, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, Partizanų gatvė, wow, labai nuo garažų gatvės, tai, na, praktiškai visa Partizanų gatvė yra pasispaudus ir Krėvės prospektas ir nuo Urmo bazų pusės Taikos prospektas ties Pramonės žiedu, jau ir Taikos prospektas ties Ateities plentu ir Ateities plentas ten ties A1 keliu ir toliau važiuojant į Ramučius, ten tų spuščių yra jau Muravos vedukas A1 kelias ties Muravos veduku. Ir ten spuščių yra, ir nuo Karmėlavos atvažiuojant kylant į Islandijos plentą, toliau nuo Muravos pusės Šiaurės prospektas, truputėlį ten ties Šiaurės žiedu, turime ir Savanorių prospekte ties Muravos sankryžą, Birželio 23-osios gatvėje, ten taip pat ir Savanoriai iki Birželio 23-osios ir toliau Kovo 11-osios gatvėje ties Savanorių prospektu, na jau net truputėlį liežuvis sunkiai pradeda dirbti, toliau nuo Taikos žiedo iki Pasimatymo žiedo Kovo 11-osios gatvė ir toliau nuo Pramonės žiedo iki, na, Basanavičiaus alėjos, ne iki pat Aklųjų sankryžos ten spaudžiasi, labiau iki Basanavičiaus alėjos, atrodo šiuo metu ten eismas yra aktyvesnis. Taip, Raudonvario plente, pamatysite spustis nuo miesto pusės atvažiuojant, na, dar maždaug nuo Santeros automobiliai spaudžiasi toliau į Raudonvario pusę. Ilga juostelė ten automobilių yra, na ir eismo įvykis taip pat yra fiksuojamas Raudonvario plente, na čia ties, jeigu nesuklysiu, na netoli Rimi hipermarketo, tasai netoli 94-ojo namo, arba, na, čia nuo Aleksų gatvės, tik išvažiuojant į Raudonvario plentą, čia tikriausiai ir bus tas eismo įvykis. Taip, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Linkuvos gatvė ties Panerių gatvė, na, čia taip pat netoli yra ir Kauno Švento Juozapo bažnyčia, tad galite ir pagal tai orientuotis. Na, ar dar kažko nepraleidau, visados, na, žiūriu, kad viskas būtų tvarkoje, na, ir tikrai ganėtinai svarbią vietą praleidau. Wow, iš tikro, nuo Klaipėdos atvažiuojant jau nuo Klaipėdos, nuo Kumpių, ten net ir toliau, nuo Žemaitkiemio, tas spūstis yra prasidėjusi, labai, labai didelės spūstis iki 9 forto ir nuo 9 forto iki pat, na, tiesiog iki pat Radzinausko tilto, tiesiog baisiai didelės spūstis, visas vakarinis aplinkelis yra užsispaudęs, taip pat ir kelias, na, taip pat, nuo Klaipėdo, kaip ir kiek tenka matyti pagal mano turimo žemėlapį, ten jau nuo Žemaitkiemio tos spūstis yra prasidėjusios ir kantrybės jums visiems ten labai reikės, galbūt ir radare turėsite noro ir net nežinau, užsidegimo čia pas mus pasibėdavoti. Kasgi ten vyksta, ar ten vairuotojai kalti, ar ten vis dar, na, galbūt kažkur koks rimtas eismo įvykis yra įvykęs ir panašiai. Tad tie kol kas, bičiuliai, iš manęs primenu, jog Dariaus ir Girėno gatvėje, taip pat ir Varnių gatvėje, ten ties Varnių tiltu turime po radarą, tad ten per daug neprisilakstykite. O dabar kviečiu paklausyti Giovanę mūsų eteryje.

0: Radio Stotis. Reklama.
1: Vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt, arba kitaip sakant, pritaginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad turite laiko dar pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į banko sąskaitą.
0: Radio Stotis.
2: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas. Tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Ponas Akmuo – akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
7: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
8: Paklausyk!
7: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
9: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
10: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
11: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
12: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
13: Kelyje radaras.
14: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
15: 18 minučių po 17 valandos ir atėjo metas kelyje radaro valandai. O tai reiškia, kad mes aktyvuojame tą savo radio radarą ir taip pat tikiuosi, kad ir jūs savo radarus aktyvuosite ir norėsite pasidalinti savo kelių informaciją iš Kauno gyvai 0374-222-02. Laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Jums eteris dabar yra atviras, galite savo balsu, savo, na, kaip tikras kaunietis, savo žiniomis pasidalinti su kitais Kauno vairuotojais. Ir kažkas šią progą naudojasi. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
16: Sveiki.
15: Sveiki, kuo vardu būsite?
16: Gintaras.
15: Gintarai, sveiki, kaip šiandien jūsų pirmadienis?
16: Ar...
0: važiuoju nuo akademijos link Mėgos, tai jau paliudėto jau stuodžiu, bet link akademijos nuo Mėgos teko važiuoti, tai irgi jau ant tilto matau, mašina stovi.
15: Jau nuo tilto, tai žodžiu, tiek į vieną, tiek į kitą pusę pastoviniuojame, ar ne?
0: Jo, link akademijos tai labiau šitie stovi, o į Mėgos pusę tai dredėti, rėdam pabėžkį. Neaišku, kas čia yra. Gal iš Šilainius, kad nori, gal kas nusukti, ten būna irgi spūstis susidaro.
15: Aišku, supratau, Gintarai, ar lengva pakelti šį šylantį orą?
0: Ir gal kas irgi jau nuo kalno ten leidžiasi, tai tarpus link Raudondvario palieka didelis susižiepsuoja, turbūt telefonas būna, tai dar dėl to spūstis didėja.
15: Supratau. Gintarai, ar lengva jums pakelti šį šylantį orą? Ar dar ne per karštą?
0: Oi, mane maišo.
15: A ne, kondicionieris veikia mašinoje, ar ne? Viskas gerai. Supratau, Gintarai, ačiū už jūsų skambutį.
0: Nėra ką, ir nuo Klaipėdos, irgi matau, kas atvažiuoja, tai stovi jau.
15: Ir nuo Klaipėdos, ar ne, liūdnoka situacija.
0: Taip, supratau. Jau ir nuo Klaipėdos, irgi.
15: Gerai, Gintarai, ačiū už skambutį.
0: Nėra ką.
15: Iki. Taip, ir nuo Klaipėdos atvažiuojant ir toliau link akademijos judant, turime tikrai spūsti vakarinio aplinkelių ir link Mėgos judant, taip pat spūstis yra. Nu tikrai tikiuosi, kad šiai šylančiais orais visi turite puikiai veikiančius oro kondicionierius savo mašinose. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
1: Labas.
15: Laba, kuo vardu?
1: Sofija.
15: Sofija, labas, kaip tu laikaisi?
1: Gerai.
15: Gerai laikaisi. Kurgi tu dabar važiuoji ir kur mes turime spūsčių?
1: Nuo Karaliaus Mindaugo link Birštono sankryžos.
15: Link Birštono sankryžos, supratau. Ačiū tau labai, Sofija, už skambutį. Ar dažnai tu klausai mūsų radiją? Sofija?
1: Taip.
15: Klausai dažnai.
1: Mamai.
15: Supratau. Ačiū tau labai už skambutį, Sofija. Ir toliau auk klausydama mūsų radijos stoties. Iki.
1: Ačiū.
15: Taip. Na, iš tikrųjų, ten ne vien iki Birštono gatvės atrodo, Karalius Mindaugo prospektas spaudžiasi, bet tikriausiai iki pat Aleksoto tilto 0374222. Iš tikrųjų, wow, na, labai smagu. Ir per paskutinį radarą taip pat turėjome vieną iš mūsų, na, mažųjų klausytojų, man atrodo, net vardą susirasiu. Ir taip, Vakaris mus skamena, dabar Sofija. Na, tiesiog puiki, nuostabi, auga nauja karta radijo kelyje. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Andrius.
15: Sveiki, Andriau, kaip jūs laikote šį pirmadienį?
8: Neblogai, tik taip išsit, kai visą laiką tenka pasveikti Karaliaus Mindaugo, Birštono gatvė, Kauno pilies, Jurbarko, nu, tiltas Jurbarko gatvė, visur tenka pasveikti.
15: Supratau. Tik tai norėčiau dar Karaliaus Mindaugo prospektą, ten ne iki pat Aleksoto, ar ne, mes ten spaudžiamės, ar ten tik iki Birštono?
8: Ir link tilto tenai.
15: Ai, link tilto, ne, irgi.
8: Jo, kaip visą laiką link to tilto tenai. Ai,
15: supratau. Gerai, ačiū labai, Andriau, už puikiai informaciją. Gerą vakarą, iki. Taip, Andrius, kaip visada pas mus taip pat prisistato. Na, ir taip pat ir mažieji klausytojai, ir didieji mūsų klausytojai, kokių dar mes klausytojų turėsime. 0374222202. Beje, na, matau, kad mūsų klausytoja Alina pas mus dalyvauja kelyje radare žinutėmis. Rašo laba diena, Baršausko gatvė nuo Maksimos iki tunelio gatvės užsikišusi, 2-3 juostos beveik nejuda. Sako, taip pat dar Pašilės gatvė sukti į Baršausko jau nuo žiedo yra spūstis. Na, ir dar Dimitrijus mums skambino, mūsų klausytojas sakė, kad na, nuo šešto forto iki Čiurlionio tilto, tai sako, geriau eiti pėsčiomis tikriausiai būtų greičiau, o gal ir bėgti greičiau, bet, na, žodžiu, su automobiliu ten situacija yra liūdna. Ir toliau galite į mus kreiptis, beje, primenu, šiandien kažkaip tikriausiai net nepasakiau, juk dovanosime vienam iš klausytojų du bilietus į Cinnamon Kiną. Jums tikrai šie bilietai atiteks, taip pat matau, kad kažkas jau iš jūsų skambinate mums į mūsų studijos telefoną. Numerio galas 405, ar galite paskambinti mums į mūsų gyvąją liniją. Šiuo metu skambiname 0374222202, skambinate ne tuo telefonu. Gerai, na, bet kuriuo atveju jūsų skambučių mes čia laukiame, galite mums pranešti savo turimas žinias, bet toliau, ką dar matome, jog iš tikro ateities plentas, Taikos prospektas ties ateities plentu yra pasispaudęs ir ateities plentas ties A1 keliu, na ir taip pat ir Ramučiuose, ten kaip visada, na, šiandien ten tų žinių yra. Taip, atrodo, kad jau Dariaus ir Grieno gatvėje fotosesijos nėra, bet vis dar Jonavos gatvėje ties Varnių tiltu, atrodo, kad dar ten fotosesija laikosi. Radaras ten yra, galbūt jūs galite patvirtinti pas mus radare telefonu, galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, primenu, vyksta kelyje radaras 037-422-02 ir kažkas mums skambina. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
16: Labą dieną, Alina.
15: Alina, gal dar kažką pridėsite mums iš savo žinutės Facebook'e?
16: Taip, kaip sakant, užsikišęs Baršauskas Pašilės ir tuo pačiu Taikos prospektas nuo telekomo. Ten irgi stoviniuoja, nieko nėra, nei kamščio, nei nieko. Aš, kaip sakyčiau, gal žmonės užsimėgauja saulę ir užsidegtas nuo telekomo. Ten irgi stoviniuoja, nieko nėra, nei kamščio, nei nieko. Aš, kaip sakyčiau, gal žmonės užsimėgauja saulę ir užsidegus žalį pamirš.

0: situacija kaip ir nepasikeitusi.
1: Taip, tai ką.
0: Belieka tik tai saulė kalta.
1: Taip, belieka pasideginti. Alina, ačiū už puikų skambutį, ačiū už informaciją ir likite su radaru iki galo. Iki.
0: Ačiū jums taip pat viso.
1: Taip, iš tikro, na, nemeluosiu, man suprasti, kodėl žmonės deginasi, yra viena didžiausių pasaulyje turbūt mislių. Kodėl žmonės deginasi, aš niekada nesuprasiu ir kodėl tai yra gražu, aš niekada taip pat nesuprasiu. Bet kiekvieno yra skirtingas pasirinkimas, ar tas skausmą reikia kesti, ar reikia būti truputėlį rudesniam, tebūnie. 0374222, toliau laukime jūsų skambučių į mūsų eterį. Na gerai, kol aš laukiu skambučių, primenu jums, kad galite laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Visada primenu, kažkaip būna kaip primenė, tai kažkaip tas skambutis vienas kitas ir atsiranda. Gerai, iš tikro, Partizanų gatvė ties Pramonės prospektu. Tikrai labai smarkiai spaudžiasi čia nuo garažų gatvės pusės ir Vinco Krėvės prospektas. Ir, na, kaip ir minėjo, Taikos prospektas čia nuo Pramonės žiedo iki ten iki Aklųjų sankryžos. Važiuojant, na, link Aklųjų sankryžos irgi ten turime pasispaudimą, kaip sakė mūsų klausytoja Alina Baranausko gatvė ties Telekomo sankryžą. Turime ir Kipro Petrausko gatvė ties Savanorių prospektu irgi iki pat parodos gatvės, pati parodos kalnas pats taip pat yra pasispaudęs, na, apie tunelio gatvę, tai ten toliau. Na, kaip tikriausiai pekla, ten darosi visiška pragaras šiuo metu, na, iš tikro, ir stovi spūsti, ir dar saulė kepina, jeigu dar, oi, gink dieve, dar neturite šito savo kondicionieriaus automobilyje, tai... Net neturiu ką pridurti. Chemijos gatvė ties Chemijos žiedu, toliau turime ir Kalantos gatvė ties Šešto forto žiedu. Toliau, ar dar turime ką pridėti, kalbėjome taip pat ir Karalius Mindaugo prospektas. Ties Aleksoto tiltu šiuo metu toliau spaudžiasi. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki dar, sveiki, Gintarai.
1: Sveiki, Gintarai, ką pridėsite?
2: Dabar leidžiu link Karmėlavos pusė, tai nuo Vilniaus tai pusėlį irgi nemažai matau.
1: Vilniaus, nuo Vilniaus irgi yra šiuo metu, ar ne, nemažai?
2: Jo, nuo Vilniaus link Muravos iki Tėvynės ten jau tikrai nemažai.
1: Supratau, gerai, ačiū.
2: Ir dar pridurti norėčiau, kad atvažiuoja link Leponiškio to tilto remontuojama. Jis mato, kad yra jau ženklas, tai susiaurėjai mastelis. Jei nebūna metų ir nelendai iki pat galo, iš genčio galėtų perisinti, prie mano tėjus buvo padarysinti.
1: Supratau, Gintarai, jeigu klauso radio kelyje, tikrai taip ir padarys, o kas, o kas neklauso?
2: Yra, kad nebūlais mašinom dažnėje ir nebūlais randą pralysti.
1: Taip, o kas neklauso radio kelyje, tai vairuoja blogiau ir tikriausiai ir toliau važiuos blogai. Taip, ačiū jums, Gintarai, už skambutį. Iki. Ačiū, iki. Taip, na ir dar pridėsiu, tikriausiai priminsiu, važiuojantis irgi, na, nuo Klaipėdos, iš tikrųjų labai didelės spūstis, ten iki pat Žemaitkiemio, nuo pat Žemaitkiemio tas spūstis prasideda ir toliau važiuojant ten link Radzinausko tilto, didelės spūstis, vajai, vajai, kas ten darosi. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
3: Labą dieną, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jūs šią šiltą Kaune vasaros dieną?
3: Ne kažką, karšta ir iki Šešto forto... Pramonės prospektas iki Šešto forto žiedo, tai čia tragedija kažkokia.
1: Jau tragedija pagal jūs.
3: Ir tą laiką būdavo pastovi kokie 10-15 minučių, nu dabar jau gal kokie pusvalandį stovi.
1: Jau pusvalandį, va, jei, na tikrai.
3: Į Šeštą portą kažkodėl tai žiedą neįvažiuoja, čia nais nesuprantu, vos pajuda ir stovi.
1: Supratau, gal koks automobilis yra sustojęs ar dar kažkas, na tikėkimės, kad vėliau išsiaiškinsime.
3: Niekaip nedavažiuoju, nedasigaunu iki Šešto porto žiedo, pažiūrėt, kas čia darosi.
1: Gerai, tai kai nusigausite, susisiekite su mumis. Ačiū, Sauliau, už skambutį,
3: iki.
1: Taip, na toliau, na žinote, kai kas važiuoja, sako, dar nepamatau, galbūt kai kas privažiuos, galbūt kai kas pamatys ir galės papildyti, juk tuo šis radaras ir yra puikus, na norime tą gražią radio kelyje bendruomenę sukurti. Turime dar vieną skambutį radare, klausome jūsų kelyje radaras, ko vardu?
4: Sveiki, Rasa.
1: Sveiki, Rasa, ką mums šiandien pranešite?
4: Taip, nieko naujo čia, kur skambino, kad nedavažiuoja Šešto forto, taip, bet nuo Šešto forto iki tunelio, tai dar baisiau.
1: Ojojoj.
4: Ten be Baršausko gatvė neįmanoma įvažiuoti, užtat tenais ir stovės.
1: Supratau. Ai, tai bet ten nėra jokio sustojus automobilio ar kažko tokio, ar ne?
4: Tenais labai didelis kamštis važiuoti link Braslaujos gatvės ir link tos trečios vadinamos Ligoninės, tai ten iš trijų juostų bandom manevruoti, tai viena juosta, tai... Ten užtas ir ten tas kamštas
1: apsidaro. Supratau. Na va, kaip ir sakė.

0: Jau, kai bendruomenė graži, kai kas pasakė, jūs papildėte iki galo. Ačiū labai, Rasa, esate puikiai klausytoja.
1: Pasakėlis važiuoja, bet sunkiai.
0: Ai, na taip, liudnoka, liudnoka, tikrai ten liudnoka. Gerai, ačiū už puikią informaciją, Rasa. Išsilaikykite, iki.
1: Visam.
0: Na taip, ir toliau, tas na, hidroelektrinės kelio uždarimas liūdina, liūdina visus kauniečius ir kelia problemas, kelia spūstis ir galbūt dar kelia ir eismo įvykius. Galbūt turite ir tokių, galite pranešti, arba tuomet jau keliausime tikriausiai į trumpą pertraukėlę. Dar suteikiu jums šansą susisiekti su mumis, turėti šansą prieš 18 valandą laimėti bilietus į Cinnamon Kiną 0374-202-05-4-3-2-1-0. Pirmasis radaras uždarytas, sugrįšime, kuomet užbaigsime dalykus Vilniuje ir Klaipėdoje.
2: Radio stotis.
3: Reklama.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Kelyje radaras dar kartelį aktyvuotas, nieko negaištame ir priimame skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Sofijos tėtis skambina.
1: Sveiki, Sofijos tėti. Ką?
2: Ką tik kaktomuša atsitiko eismo įvykis nuo Raudondario plento link akademijos sukti lampėdžių, kur yra karjeras Kaune.
1: Taip.
2: Tai venkite šitos vietos, nes čia dabar visur sudarys.
1: Supratau, prie karjerų, ar ne?
2: Žmonės sveiki, išlipę viskas gerai, bet trys automobiliai susidaužė tai.
1: Supratau, Sofijos tėti, kuo vardu pats esate?
2: Mantas,
1: supratau, Mantai. Gerai, užrašysiu ir jūs, kaip kelyje radaro dalyvį, juk du skirtingi žmonės, tai dvigubi šansai galbūt laimėti.
2: Jo, tai dabar, kas važiuoja nuo Raudondvario plento į link akademijos ar kažkur, tai geriau rinkitės kitą maršrutą, jeigu man.
1: Supratau, gerai, puikiai iš jūsų žinia, gera žinia, bet... Na, gal ir negera. Gera informacija. Gal žinia ir nėra pati geriausia. Ačiū
2: gerai,
1: labai.
2: Gerai, kad ir mūsų nenuneši, nes priešis nosi viskas ir įvyko. Toks Tomas.
1: Supratau, gerai. Ačiū už puikią informaciją. Iki Mantai. Taip, na gal truputėlį neteisingai išsireiškiau. Nėra tai gera naujiena, nėra gera žinia, bet... Geras informacijos pateikimas. Pati informacija nėra tikrai pati viena iš geriausių. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu.
3: Taip,
1: Gintarai, reiškitės, ką norite pasakyti?
3: Na, mes karmėngos važiuojam į Jonavos, ten Zedra, ten fotosesija.
1: Nuo Karmėlavos link Jonavos?
3: Taip, link Jonavos, ten Zedra.
1: Ai, prie seno Bebro, ne?
3: Taip, prie seno Bebro, ten išteliai atsitoja savo pavėsį ir piškino vykti.
1: Supratau, na gerai, saugokite seno Bebro, šiandien jis labai brangiai fotografuoja.
3: Taip.
1: Gerai, Gintarai, ačiū už skambutį, iki.
3: Gerta.
1: Taip, 0374222202, toliau radaras atidarytas, toliau galite, na, reikštis, sakyti puikiai informaciją iš Kauno kelių. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu.
4: Labą vakarą,
1: kuo vardu esate?
4: Saulius patrukdė.
1: Sauliau, du būsite, prisiminkite savo vardą. Jau vienas Saulius skambina. Taip.
4: Būtinai, Šiaurės prospekte prie Fordo to centro pirmo juostai sugedęs automobilis stovė.
1: Supratau, prie Ford centro.
4: Taip.
1: Supratau, gerai, ačiū labai už gerą informaciją. Sauliau, du, iki.
4: Iki.
1: Tai, dėl ko mes kreipiame dėmesį į tuos vardus, Saulius 1, Saulius 2 ar Saulius 3? Dėl to, jog norime jums atiduoti prizus, kaip visada tie prizai du bilietai Cinnamon Kiną, geras kinas jūsų laukia už gerą informaciją iš Kauno kelių. Klausime jūsų radijas kelyje.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Žilvinas paskambino.
1: Dar galite garsiau pasakyti?
5: Žilvinas,
1: supratau, Žilvinai, ką pranešite mums?
5: Nežinau, kadangi domino apsauga yra... Čia atkarpos ruožė, kur yra link Krūnos į Vilnių važiuojant.
1: Taip.
5: Tai yra brolis, latviukas, furistas, nu, arba jisai promilių turi, arba nežinau, nes labai važiuoja, ne tai pirmą, tai antrą, užkišinėja, stabdo, avarinės situacijos daro, tai kas ten važiuoja, būkit atsargūs.
1: Aš taip pat žinokite, manau, Žilvinai, kad reikėtų ir bendruoju pagalbos telefonu paskambinti, arba 911 būtinai pranešti šitą dalyką, jeigu galite.
5: Nesinori to būti tokiu, bet nu,
1: taip, reikėtų. Taip, manau, kad tikrai reikėtų, nes po to galima labai smarkiai gailėtis dėl to. Žilvinai, ačiū. Tikiuosi, daug kas praneš šitą informaciją, na ir tų skambučių. Ir... Na, čia tikrai yra svarbus dalykas. Ačiū ir tikiuosi apsaugosite kitus. Iki. Taip, bičiuliai, aš tikrai nemanau, kad kuomet pamatote tokią situaciją, tas svarstymas, ar reikia čia kažką skūsti ar neskūsti, ir nenorite būti, na, kaip sakoma, skundiku, čia jau tuo nežaidžia. Čia yra force majeure situacija ir būtinai reikia tokius vairuotojus, na, tiesiog, čia net kalbos nėra, galbūt jūsų žmogus, jūsų artimas gali pasitaikyti po, jeigu tikrai taip ir yra, na, po tokio vairuotojo ratais, tad tikrai rizikuoti neverta ir labai tikiuosi, kad, na, paskambinsite, bent jau kažkas 911 ir informuosite. Taip pat, na, galbūt Žilvinai tai ir padarysi. Tikrai nėra čia ko laukti. Rašo man Marius, sako, sveiki, Jonavos gatvėje jau nesimato prabangiosios fotosesijos. Ačiū, Mariu, už informaciją. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausime jūsų. Ko vardu?
6: Žilvinas, tai misija įvykdytas.
1: Misija įvykdyta, Žilvinai. Puikiai padarėte ir tikrai nėra čia ko net svarstyti. Manau galime net, Žilvinai, jums paploti aplodismentus, kad tai padarėte ir tai tiesiog yra puikus sprendimas. Ačiū jums už tokį sprendimą. Iki.
6: Visą iki.
1: Taip, čia net nėra ką svajoti, ką galvoti. Taip, niekada negali žinoti, gal tikrai, galbūt žmogus blogai jaučiasi, bet kuriuo atveju reikia tikrai tokius dalykus pasakyti. Ir taip, na, toliau stebime situaciją, kas vyksta Kauno keliuose, priminu, kad ir toliau galite dalintis savo žiniomis, o ir toliau atvažiuojant iš Klaipėdos smarkiai spaudžiamės, ten panašu vis dar nuo Žemaitkiemio, važiuojant iki 9 forto ir nuo 9 forto toliau vis dar iki pat ten Radzinausko tilto. Toliau smarkiai spaudžiamės. Na, kaip ir sakė mūsų klausytojas Mantas, mūsų mažosios klausytojas Sofijos tėtis, nuo Raudonvario važiuojant plento link akademijos kaktomuša buvo susidūrę du automobiliai, bet na, atrodo, kad blogiausios scenarijos ten, kaip ir sakė, yra išvengta. Smagu bent jau dėl to. Toliau taip pat Raudonvario plentas nuo miesto pusės spaudžiasi dar gerokai prieš Ermitažą ir toliau į Raudonvarį važiuojant ten spūstis taip pat yra nemaža susidariusi, na, sakė, kad ir važiuojant nuo akademijos link, ten Megos ir ten eismas yra sulėtėjęs, bet per daug nieko blogo ten nebuvo, tiesiog sulėtėjo ir automobiliai. Na, taip pat važiuojant į Islandijos plentu iki Ašigalio viaduko, ten irgi na, automobilių eilutė yra ir už Muravos viaduko ten nusidriekusi, bet jau atrodo, kad nuo Karmėlavos ten bent jau spūsties nebeturime. Toliau vis dar Pramonės prospektas spaudžiasi į link 6 forto ir link Muravos. Birželio 23-osios gatvėje turime ir Parodos kalną pasispaudusi, truputėlį ir Kipro Petrausko gatvė ties to Parodos kalno. Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto spaudžiasi vis dar Šventos Gertrūdos gatvė iki Savanorių prospekto ir taip pat Savanorių prospektas tie Šventos Gertrūdos gatvė, ten irgi na, tų spūšių šiek tiek yra. Tunelio gatvė link geležinkelio stoties spaudžiasi visa tunelio gatvė ir toliau iki pat 6 forto žiedo, na, tiesiog ten sakė, kad pekla yra visiška. Kalantos gatvė iki 6 forto irgi spūšių yra, Chemijos gatvė iki Chemijos žiedo. Bent jau atrodo Taikos prospektas. Na, Taikos prospektas bent jau tik tai nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo važiuojant yra šiek tiek labiau pasispaudęs. Bet, na, toliau jau judant iki aklųjų sankryžos, ten nuo kelias bent jau mano žiniomis yra laisvas, nebent jūs turite radare, na, šiek tiek pridurti. Žinote, kai ko daugiau, negu aš dabar žinau. Gerai, paskutinis šansas prisiskambinti šiame antrajame radare ir vėliau sugrįšime visai nežilgo į trečiąjį, nes jau laikas tiksi, greit 18 valandos žinios, tad 0375 4 3 2 1 Nulis tvarkoj, ką įsiaiškinom, tą įsiaiškinom, neužilgo trečiasis radaras ir kažkam jame atiduosime du bilietus į Cinnamon kiną.
7: Radio stotis kelyje. Radio stotis kelyje.
8: Reklama. UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
9: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos uodegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Dar vienas radaras aktyvuojamas ir sulaukime skambučio. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu.
3: Sveiki, daktaras Saulius antrasis trūkna.
2: Taip, Saulius antrasis, klausau jūsų.
3: Važiuoju atgal Šiaurės prospektu, tai papildymas į automobilio sugedusio nebesimato. Tai arba žmogus nustumė į toliau, nes pirmą kartą, kai skambinau, tai stumė tą automobilį.
2: Taip, supratau.
3: Arba susitvarkė jau.
2: Arba dingo stebuklingai kažkaip. Supratau, Sauliu. Ačiū už puikų skambutį. Iki.
3: Iki.
2: Taip, ar dar turėsime skambučių? 0374222-02, radaras atidarytas. Iš tikro, turime dar vieną balso žinutę, kurią norėčiau jums pagroti. Ir, na, tikiuosi, kad vėl man mano sistema neiškrės pokštų ir viskas bus tvarkoje. Tai tikėkime, kad viskas ir... Wow, kągi mes čia turime? Kažkaip tai labai čia įdomiai šis... Žinokite, net baisu truputėlį pasidarė. Na gerai, priimkime dar vieną skambutį ir tikėkime, kad vėl manęs mano sistema nepaves. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
4: Sveiki, Marius.
2: Sveiki, Mariau. Ką mums šiandien pranešite?
4: Važinėjau iš Kauno link Klaipėdos krypties, tai priešingai pusiai, link 9 fortų didžiulio eilė, ten nuo Giraitės viaduko beveik susidarius.
2: Supratau. Dvi
4: eismo juostus.
2: Tai bet ten, kaip pasakyti, nieko, kad kažkoks eismo įvykis, nieko panašaus?
4: Ne, bent pravažiuojant nemačiau, kad čia link depo nusukimo, link žemkis į tą pusę, tai ten labai spušiuoja. Tai gal toj pusėj kažkas yra, nemačiau, bet...
2: Aišku, supratau, gerai. Ačiū, ačiū skambutį, Mariau.
4: Ačiū.
2: Taip, na, dar laukime toliau skambučių, arba pabandysiu pagroti balso pranešimą, kuris, na, tiesiog skambėjo kaip demonai iš kokių gelmių. Tikrai, aš žinau, jog Kalinos balsas toks nėra, bet čia jau kažką vėl krečia. Na, tiesiog, gal koks dirbtinis intelektas pas mus įsirašė į sistemą, kuris, na, tiesiog truputėlį nori pasityčioti. 0374222-02, na, taip, pažiūrėkime, ar... Alina, pavyks pagroti tavo balso pranešimą? Prašau, kad pavyktų.
5: Taip, dėl taikos prospekto jūs teisus atsilaisvinę gerokai ir dabar va, nuo krėvės to, nu, nuo telekomo iki Varnių gatvės važiuojam nesustojant, kaip sakant, visur pasisekė, visur žalia, tai eismas tikrai... kažkaip prastrigęs jau gerokai galima pravažiuoti, tai atlaisvėjęs.
2: Iš tikrųjų, koks geras sutapimas. Na, paklausiu, ar galėsime pagaliau pagroti tą Alinos pranešimą ir Alina pati žinutės pradžioje sako, kad taip. Na, tiesiog, gal jūs matote į ateitį turbūt daugiau nei visi kiti pasaulyje. Gerai, ar dar turime pranešimą, ar sprendžiame, kas laimi bilietus į Sinamonkiną ir važiuosime į 18 valandos žinias. Tad 5, 4, 3, 2, 1-0. Gerai, viskas. Pirmadienio radaras yra uždaromas. Įsidėkime jūsų vardus į savo stebuklingai ratuką. Na ir pažiūrėsime, kas mėgausis pirmadienio Sinamonkino bilietais. Na, galbūt ir ne pirmadienio, priklauso, kada atsimsite bilietus, nes galima jūs atsimti per mėnesį. Tad viskas, ratukas sukasi ir kažkam atiteks dar sykį plojimai. Jau Žilvinui atiteko plojimai už tai, jog... Žilvinui atiteko plojimui už tai, jog paskambino 911, na, potencialiai neblaiviam vairuotojui, na, bent jau įskūsti, čia geras vienintelis dalykas. Galbūt ne vienintelis, bet tikrai puikus būdas apsaugoti kitus Kauno eismo dalyvius. Ir taip, kas šiandien laimi bilietus į Sinamonkiną? Ir tai yra mūsų klausytoja, kurią ką tik girdėjome per... mūsų na, telefoną per mūsų Facebooką ir tai yra Alina. Alina, Alina, tau sveikinimai, tikrai tikiu, arba aš tau parašysiu į Facebooką, arba tu man paskambink 0611-422-22 ir priminsiu, kaip tuos bilietus gali atsiimti. Žinoma, Alina, ačiū, kad su mumis esi ir tau plojimai atitenka. Ir kaip visada sakau, nenusiminkite, antradienis, trečiadienį turėsime išeiginę, tad ketvirtadienį ir penktadienį, toliau prizai lauks ir toliau po du bilietus į kiną kažkam tai atiduosime. Svarbiausia toliau dalyvauti, toliau kurti tą gerą radio kelyje, gerą kelyje radaro bendruomenę ir na, toliau pildyti šią pagrindinę piko valandos idėją, iš jūsų sužinoti pagrindinės Kauno kelių žinias. Tad ką, bičiuliai, toliau 18 valanda, 18 valanda žinios. Toliau pakalbėsime ir apie kelius ir po 18 valandos ir taip pat kviečiu klausyti savaitės atradimo. 18.30 telefonu kalbėsime su grupės Marionetė nariais, jeigu teisingai prisimenu, tikiuosi taip. Taip, grupė Marionetė, tikrai nesuklydau ir pristatysime čia jų debiutinę dainą Neklysiu. Wow, neklysiu. Na ir nesuklydau ir neklysiu. Šiandien tiesiog na, neįtikėtini sutapimai. Ir Alina su balsu žinutė sako, jog taip, tikrai sugroščia viskas eteryje. Žodžiu, wow. Na, tad viskas. Gera muzika groja iki 18 valandos ir susigirdime žiniuose. Iki.

0: Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Šių metų sausį pasirašius Vokietijos kariams skirto rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybos ir priežiūros sutartis, jos turėjo įsigalioti birželio viduryje, tačiau procesas užtruko konkurso laimėtojoms. Įmonėms Merko statyba ir Rudina dar nebaigus derybų su bankais dėl projekto finansavimo. Kaip BNS teikia krašto apsaugos ministerija, bendrovės iš ankstinės sutarties sąlygas turėjo gyvendinti per 150 dienų nuo jų pasirašymo iki birželio 15-osios. Tačiau anot jo šiuo metu derybos dėl finansavimo dar nėra visiškai baigtos, o jas baigti ir paskelbti apie sutarčių įsigaliojimą tikimasi artimiausiu metu. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas su Baltarusijos autoritariniu prezidentu Aleksandru Lukašenka artimiausiu metu aptars Ukrainos įskeltą reikalavimą per savaitę pašalinti retransliavimo įrenginius, kurie ukrainiečių lyderio teigimu koreguoja Rusijos dronų smūgius Ukrainos miestams. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasis Rusijos naujienų agentūros Interfax pranešimu. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiškų bepiločio orlaivių sistemų perėjimo dronos kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Kaip teigiama pirmadienį išplatintame krašto apsaugos ministerijos pranešime, paskelbtos iniciatyvos tikslas sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti integralia Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą Kyjivas pirmadienį gyrėjo paramą Ukrainai kovojant su Rusijos invazija, o Kremlius pareiškė, jog nelaukė jokių pokyčių, kad ir kas jį pakeistų. Londonas buvo ir tebėra vienas iš tvirčiausių Ukrainos rėmėjų nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį įsiveržė į šalį. Per tuos metus keturi iš eilės Jungtinės karalystės lyderiai tiekė Kyjivui ginklus ir teikė finansinę paramą. Tuo metu Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas per kasdienę spaudos konferenciją griežtai sukritikavo Starmerio veiklą, tačiau teigė, jog, kad ir kas perimtų Dauningo gatvės raktus vargu ar kas pasikeistų. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Radio Estatis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Pickup valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 13 minučių po 18 valandos. Toliau smagu, kad leidžiate laiką su radiju kelyje. Jeigu esate ir po darbų, grįžote namo, vis tiek, na, per savo, nežinau, galbūt turite namie kokį tai radijo imtuvą, ar turite tiesiog kompiuterį ir ten pasirenkate Kauno radijo stotį. Tad gera žinoti, kad ir galbūt radare dalyvaujate ir ten dalinate savo žiniomis ir galime jums padovanoti prizų. O prizą laimi mūsų klausytoja Alina. Na, jau laimėjo, taip pat ir jį atsiėmė ir žiūrės gerus filmus. Jūs taip pat galite žiūrėti gerus filmus, svarbiausia dalyvauti kelyje radare. Rytoj, na, poryt jau nebepavyks, nes joninės mūsų laukia, bet ketvirtadienį, penktadienį, na, kelias jums yra atviras. Svarbiausia dalyvauti ir tikėtis, kad kažkada jūs tas stebuklingas mūsų ratukas išsuks. Na, o gana apie tos ratukus, dar atkeliaukime į Kauno kelius pasižvalgyti. Na ir iš tikro buvau truputėlį primiršęs jums pranešti, kelyje, na, dar radaro metu girdėjau, jog turėjome prabangę fotosesiją. Bet taip, sakė, link Jonavos važiuojant nuo Karmėlavos ties senu bebru. Aš dabar jau pamiršau, ar ten restoranas, ar kas ten tokio yra, na, bet kuriuo atveju gal tiesiog koks senas bebras ten atsistojęs ir jums mojuoja su savo didelė uodega. Bet taip, čia pasisaugokite dar tikriausiai. Spėčiau dar, kad ties senu bebru link Jonavos važiuojant nuo Karmėlavos, galbūt čia dar ta fotosesija gali būti. Taip, vis dar nuo Ermitažo, nuo miesto atvažiuojant Raudonvario plentu ir važiuojant į Raudonvario pusę, vis dar tenka pasispausti ir iš tikro Šilainių plentas, na, atrodo link važiuojant, arba link Raudonvario, arba toliau Šilainių plentu ten jau važiuojant. Na, ten link Romainių, ten kapinių, bet nesu tikras, į kurią, ar ten Regitros kalnų kylant, ar Regitros kalnų leidžiantis, galbūt kažkas, kas šiuo metu ten važiuoja, galėtų pasakyti, kaipgi jūs ten stoviniuojate, ar į viršų, ar į apačią. Na, o žiūrint toliau, ar vis dar ten yra spuščių, pavyzdžiui, A5 kelyje, tai vis dar yra, vis dar nuo Klaipėdos atvažiuojantis spuščiuojasi ties 9 fortų ir toliau ten iki pat Radzinausko tilto, toliau važiuojant link akademijos, tikrai teks dar pabūti. Kitas vietas stebint, tai vis dar nuo Draugystės gatvės važiuojant iki 6 forto žiedo, tikrai Pramonės prospektu teks pabūti, toliau Varšaus, taip pat, na, nuo 6 forto žiedo važiuojant Varšausko gatvė iki Breslaujos gatvės, vis dar ten spūstis yra ir toliau Šalimais gatvėse Pašilės gatvėje, ties Varšausko gatvė ir Kovo 11 gatvė, ties Varšausko gatvė, na, ten žinoma truputėlį mažiau tų spūščių yra. Baranausko gatvėje šiek tiek ties Radvilėnų plentu yra pasispaudimų. Toliau nuo Taikos žiedo šiek tiek iki Telekomo sankryžos ten eismas suaktyvėjo, nu, nors sakė per radarą, kad jau ten prasilaisino, bet matyt, ką tik vėl ten truputėlį galbūt automobilių užvažiavo. Nuo Saulėtekio žiedo Pramonės prospektu iki Muravos sankryžos. Taip, na ir toliau. Na, ten ties Devaigunių mišku yra ten sustojęs automobilis ar automobilis kelkraštė šiuo metu, taip pat ten tokia minis spūstis yra susidariusi A1 kelyje, na, ten ties Devaigunių mišku važiuojant truputėlį toliau už Muravos veduko važiuojant į Vilniaus pusę, kažkas ten, na, yra nutikę. Na, ir taip atrodo, kad jau ten tas eismo įvykis yra susitvarkęs, kuomet minėjo, kad kaktomuša susidūrė Raudonvario, na, važiuojant nuo Raudonvario plento link akademijos, jog buvo kaktomuša, du automobiliai susidūrė. Na, ten vis dar automobiliai spaudžiasi, bent jau toje kelio atkarpoje, bet panašu, kad bent jau eismo įvykis yra iš ten pašalintas. Labai tikiuosi, kad esu teisus. Taip, na, pati tunelio gatvė, tai jau, na, taip mažokai spaudžiasi, jau net iki dainų slėnio, ten automobilių nebėra, bet, na, vis dar iki geležinkelio stoties važiuojant tenka pasispausti. Gertrūdos gatvė ties Birštono gatve, lengvas spūstis, toliau Karalius Mindaugo prospekte, na, vis dar iki Aleksoto tilto važiuojant, ten automobilių yra iki, na, Kanto gatvė esančios gaisrinės. Tad taip, na ir dar eismo įvykis. Tenka matyti netoli Vijados, čia Karaliaus Mindaugo prospekte, na, prieš pat Vijadą, atvažiuojant čia nuo Akropolio pusės, važiuojant link na, taip, link Čiurlionio tilto pusės. Tai ten prieš pat Viadą kažkas yra ten nutikę. Nors nežinokite, vėl pasitaisysiu, kartais osakys mane apgauna, ne. Nuo Čiurlionio tilto pusės važiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu, toliau link Akropolio, tai ten truputėlį toliau už Viados tas eismo įvykis, na, pagaliau pavyko išsiaiškinti. Na, kartais tiesiog jau dabar jau trečia valanda šnekiai ir kartais ne tik tai žaptai, bet ir truputėlį galva pradeda nebedirbti, bet tikiuosi, kad ką galėjau, tą pasakiau. Taip, na tikriausiai kol kas pati blogiausia situacija yra A5 kelyje, vakarinėme aplinkelyje nuo Klaipėdos atvažiuojant ten vis dar iki Radzinausko tilto. Didelės spūstis vyksta ir teks pastoviniuoti. Beje, bičiuliai, dar svarbi žinia, kurią užsižymėjau, manau, kad tikrai kažkam pravers, gal ir nepravers, bet galbūt manau, kad labiau pravers. Birželio 25 dieną nuo 9 iki 16 valandos dėl asfaltavimo darbų bus uždarytas eismas nuo Partizanų gatvės iki Birželio 23 gatvės 23 iki Birželio 23 gatvės 23G esančio žiedo. Darbų metu nebus galimybės patekti į dešinėje kelio pusėje na, žiedo kryptime esančius kiemus ir įmonių teritorijas. Taip bent jau pirmadienį pranešė Kauno miesto savivaldybė. Na, tad čia galbūt irgi bus šiek tiek problemų. Ta taip, nuo 9 iki 16 valandos dėl asfaltavimo darbų uždarytas eismas nuo Partizanų gatvės iki Birželio 23 gatvės 23G esančio žiedo. Dar kartelį patikslinu, jeigu kažkas neišgirdote. Na, o dabar keliausime į reklaminę pauzę, netrukus išsiaiškinsime dar kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, na, o savaitės atradimo rubrika dar jūsų lauks pusė septynių maždaug vakaro mes ją pradėsime arba už gerų 10 minučių. Na, o ten grupė Marionetė debituos su savo naujausia daina Neklysiu. Na, taip. Tad klausykite mūsų, telefonu laukia pokalbis ir debiutinės dainos pristatymas.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
0: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

0: Joje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 25 laipsnių aukščiau nulio.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Radio Stotis.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Taip, bičiuliai, dar vienas savaitės atradimas. Nu, žinokite, šią savaitę savaitės atradimų tikrai užderėjo ir iki pat penktadienio. Šiandien turėsime tikrai nemažai, o šiandien pristatau jums pirmąjį mūsų atradimą. Ir tai yra grupė Marionetė, kuri pristato savo, jeigu neklystų, debiutinę dainą, neklysiu. Tad galbūt ir aš neklysiu. Ir tai yra grupės nariai, su kuriais kalbamės telefonu, Benediktas ir Meda. Labas, kaip jūs laikotės?
2: Sveiki, tikrai laikomės puikiai.
1: Puikiai, ar ne? Viskas tvarkoje. Kaip vasara šiaip? Lepinu į šilumą?
2: Truputį buvo ir lietaus, truputį buvo ir šaltuko, bet dabar orai tikrai labai geri.
1: Supratau.
2: Saulytė džiugina.
1: Aišku, iš kokio miesto šiaip esate?
3: Iš Biržų.
1: Iš Biržų, supratau. Ar tai yra grupės debiutas, ar aš teisingai pasakiau? Ar tai...
2: Tai yra... Antroji mūsų išleista daina, būtent su šiuo pavadinimu, Marionetė.
1: Supratau, gerai. Tada truputėlį pasitaisau, tai yra antroji daina. Gal galėtumėte pasakyti, ką reiškia šis jūsų grupės pavadinimas Marionetė? Ką norite jų perteikti?
2: Mes savo dainose visada apdainuojame vieną žmogų, kuris yra laikomas ir tampamas už virvučio laiko ir likimą. Tai būtent dėl to.
1: Ai, supratau, tai visose jūsų dainose yra vos ne kaip kažkoks pagrindinis veikėjas, apie kurį dainuojate.
3: Taip.
1: Wow,
2: tai gali būti šiek tiek ir šiek tiek dalelė mūsų, šiek tiek gal kitų žmonių, ką mes matome iš šono.
1: Čia šiaip labai įdomus, sakyčiau, labai retai girdimas, nežinau, net grupės aspektas, nes būna, na, kaip yra kokia filmų visata, ar ne, kaip ten vieni veikėjai, daug veikėjų susijungia galiausiai kokį vieną filmą, taip ir pas jūs, ne, vienas veikėjas per visas dainas yra. Tikrai labai, labai įdomus bruožas jūsų. Kaip apskritai susikūrė visa jūsų grupė? Kaip jūs kartu, Benediktą ir Medą, susijote?
2: Viskas prasidėjo taip pat nuo muzikos. Turėjo būti bendras projektas, jis ir buvo, ir mes taip susipažinome.
1: Bet jūs
2: iš pradžių tapom draugais, po to pora ir galiausiai ir kolegom.
1: Ai, supratau, tai čia jūs esate kaip pora. Bet kaip jūs susipažinote, ar kiekvienas, ar turėjote kokį nors atskirą kiekvieną savo projektą, ar tai tiesiog, nežinau, buvo kažkoks tai, nežinau, koncertas, kuriame jūs kartu susijote kaip grupė, kaip galėtumėte tai įvardinti?
2: Tai buvo iš dviejų projektų sujungtas vienas, galima sakyti, tandemas ir taip ir gausi, kad iš abiejų grupių į vieną.
1: Supratau. O ar labai daug šiuo metu jūs kartu, na, rašote dabar, galbūt jau esate daug dainų į priekį prirašę? Na, apskritai, kiek daug šiuo metu muzika užima vietos jūsų gyvenime?
3: Šiaip, sakyčiau, labai daug. Mes pastoviai rašom dainas, tik tai nespėjom kol kas įrašyti jau ir leisti, bet į priekį esam tikrai daug parašę, aš nežinau, gal 20 daugiau.
1: Ar ne? O pavyzdžiui, kuris iš jūsų, Benediktai arba Meda, kuris yra tas, galbūt tas kūrybos inkaras, kuris duoda tą pirmą idėją, galbūt kažkuris iš jūsų yra tas, kuris patvirtina tą idėją. Kaip vyksta visas jūsų dainų kūrybos procesas, kaip grupėje?
2: Pas mus būna taip, kad vienas sukuria kokį žodį, išgirsta frazę, pamato kokį nutikimą, ar šiaip tuoktelėjo kokia mintis, ir pradedam rašyti žodžius, kitas padeda, tad sukuriam muziką ir puolam dirbti, pabaigti dainą.
1: A, supratau. O kokia šiaip jūsų yra muzika? Ar galbūt galėtumėte, pavyzdžiui, kaip man, pavyzdžiui, kaip naujam jūsų klausytojui, papasakoti ir kitiems žinoma radio kelyje klausytojams, kokia yra jūsų grupė, koks jūsų yra stilius ir galbūt į kokią auditoriją jūs taikote?
2: Mes taikomės į auditoriją gal jaunimą, sakyčiau labiau. Tai yra popsas, šiek tiek baladės ir kai kur galima išgirsti ir gal dainuojamosios poezijos šiek tiek.
1: O, supratau. Šiaip teko skaityti apie jūs, jog esate šiaip labai linksmi žmonės, ar aš klystu?
2: Taip.
1: Labai linksmi.
2: Ir dažnai žmonės sako, kad kuo kuo linksmesni žmonės, tuo lėtnesnis dainas. Tai taip, gana mūsų dainas liūdna.
1: Bet kodėl taip yra? Čia tiesiog, čia kaip sakoma, na, liūdniausi žmonės būna geriausi humoristai, ar čia taip pat galima ir jūsų, na, tą scenarijų pažiūrėti?
2: Galima pasakyti, kad dainų rašymas taip kaip servetėlė tai yra ir mes visą tą liūdėsį nusiplaunam ten.
1: A, supratau. Labai, labai aiškiai ir labai viskas suprantamai. Aišku, šiaip dabar galime pakalbėti apie jūsų dainą, neklysiu. Apie ką ši daina yra? Kaip jūs ją parašėte, kokia jūs istorija, na, galite visą jos tą paveikslą nupasakoti?
2: Viskas prasidėjo, kai buvau darbe ir nuo tam tikrų nutikimų. Labai negaliu gal plėstis dėl kai kurių dalykų, bet taip gausi, nuo pokalbio su kolega, nuo kitų žmonių, kuriuos mačiau darbe. Ir pradėjau rašyti, kai buvo šalta, kai laukiau taksi, kai šalikas neuždengė kaklą, nes turėjau tokį prastą ploną šaliką. Tada grįžau namo, pradėjau kurti, Meda prisingė prie manęs, sukūrė greitai priedainį ir tai buvo tokia daina, kad kaip mum, kai iš tėvų išsikraustim ir padėjo, kaip sakant, įveiktas baimės ir taip yra.
1: Supratau. Tai galbūt ir savo visą tą istoriją gyvenimo aprašote savo dainose, ar taip būtų galima pasakyti?
2: Tikrai galima pasakyti taip.
1: Tikrai galima. Ir tikriausiai, na, dar žiūrint į priekį jūsų kūrybą, dar jūsų istorijos, tikiu, kad tikrai klausytojai išgirs nemažai. O pavyzdžiui, ar jūs patys produsuojate savo dainas, ar turite kokį nors jau atskirą prodiuserį?
2: Mes prodiusuojam patys, bet yra žmonės, kurie mums tikrai labai padeda. Tai yra mano broliai, vienas, kas gitarą įrašo, kitas bosinę gitarą įrašo, kitas garso inžinierius irgi sutvarko, o kitas ir padėjo nufilmuoti. Tai broliai.
1: Taip, taip pat teko matyti ir muzikinį klipą, jog išleidote kartu su juo. Galite, bičiuliai, radio kelyje klausytojai nueiti į YouTube, pažiūrėti marionetę, neklysiu. Šiaip labai įdomius akinius ten, Benediktai esi užsidėjęs. Ar ten, kiek mačiau, laikrodžiai berods ant tų akių yra, ar aš klystu?
2: Taip.
1: Taip, ką jie simbolizuoja ten?
2: Tai simbolizuoja laiką, kad kai iš tėvų namų išėjau, pradėjau labiau suprasti, kad laikas eina vis sparčiau ir tie galima sakyti.
1: Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal. Aišku, taip, o šiaip jau daina yra išleista, kiek mačiau, jau apie 3 savaitės. Ji yra prieinama visiems. Gal jau spėjote kokių nors gerų reakcijų susilaukti apie šią dainą? Ar labai, pavyzdžiui, kreipiate dėmesį į kokius komentarus palieka žmonės?
2: Taip, visada yra gera gauti ir gerų komentarų, jeigu gaunam ir kritikos, tiek akis į akį, tiek komentaruose, taip pat visada ir labai priemam ir patys mokomės iš savo klaidų ir kitų žmonių nuomonių.
1: Supratau. Ar kaip grupė, na vis tiek, tikiu, kad kažkokių nesutarimų pas jūs būna. Vienas galbūt, na, pareiškia mintį, sako, ne, man tas priedainis nepatinka, ar nežinau, ar pavyzdžiui, Meda pasako kada nors, kad ne, Benediktai, man nepatiko šitas tavo priedainis, noriu visą perrašyti.
3: Būna visokių dalykų, taip, bet sakyčiau, gal gana keistas dalykas, kad dažniau yra mūsų abiejų nuomonės, kad sutampa, tai tas šiek tiek palengvina kūrybą. Aišku, bet tų nesutarimų būna visada, bet mes tiesiog paprastai labai atrandam kompromisą.
1: Aišku. Tai pas jūs nėra to tokio kaip vieno lyderio, jūs esate kaip viena bendra komanda, kaip vos ne kaip vienas asmo grupėje.
3: Taip, tikrai taip.
1: Aišku. Supratau, gera girdėti ir dažniausiai, na, tokie projektai toli eina. Kokie jūsų dar artimiausi planai? Na dabar ta mūsų rubrikos dalis, kai jūs galite pasireklamuoti, pasakyti, galite savo socialinius tinklus išreklamuoti ateities projektus, koncertus. Tad kokie jūsų artimiausi planai, kurių gali tikėtis tiek mūsų klausytojai, tiek jūsų jau dabar turimi klausytojai?
2: Dabar mes labai žiūrim į kūrybą, labai stengiamės dirbti ties to ir tikrai dirbam. toliau kūrėm, įrašinėjom, tobulinam, dirbam stipriai prie to, o taip pat galite pasiekti ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir Spotify'e pasiekti, pažiūrėti klipą mūsų, galbūt pasirodys įdomus.
1: Supratau. Ar koks albumas ateityje nelaukia, kuomet jau tą muzikinį piką visiškai pasieksite?
3: Šiaip mes kaip ir paties albumo, kaip vienu metu, tarkim, leisti neplanuojam, bet aš manau, kad mes turim kaip ir tokią idėją leisti susijusias dainas kaip era.
1: Ai, supratau. Tikrai labai įdomus sprendimas. O era turite omenyje, kad tiesiog po vieną dainą, bet tos dainos susijusios viena su kita?
2: Taip, galima sakyti, kad tai kaip albumas, tik tais dainos ne vienu metu, o išleidžiamas kas kiek laiko ir panašus stiliaus, tiek pačios muzikos, tiek aprangos, tiek visos idėjos.
1: Supratau, tikrai labai įdomus jūsų kūrybinis, na, gal ta kūrybinė kryptis. Kaip minėjote, dainuojate visados apie vieną žmogų, apie vieno žmogaus istoriją ir tikrai bus įdomu sužinoti, kurgi šioje dainoje neklysiu. Ar čia turiu meni, kad žmogus nenuklys kažkur, ar tiesiog, kad jisai nepadarys klaidos kažkokios?
2: Čia, kad baimė klysti, kad žmogus bijo klys gyvenime.
1: Taip. Supratau. Gerai, ačiū. Ką dar norite palinkėti mūsų klausytojams, mūsų radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų naujausią dainą?
2: Noriu palinkėti geros vasaros, gerų ateinančių metų.
3: Ir nebijoti klysti.
1: Nebijoti klysti, taip. Nes iš klaidų mes visi tikrai pasimokome. Ačiū, Benediktai, ačiū tau taip pat. Meda, toliau jums sėkmės, didžiausios sėkmės kuriant toliau ir lauksime sugrįžtant vėl pas mus eterį ir galbūt jau ne telefonu, o gyvai pas mus studijoje. O dabar savaitės atradime kviečiu jūs pasigarsinti, kaip visada, savo radio imtuvus, savo kolonėles ir paklausyti marionetės naujausios dainos Neklysiu. Ačiū jums, bičiuliai, ir iki kitų kartų.
2: Ačiū jums, visą.

Vakarukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Bičiuliai, lieka beveik 5 minutės iki 19 valandos, sugrįžtu pas jūs jau paskutinį kartą šiandien apžvelgti, kas vyksta Kauno keliuose, ar vis dar čia tų spūsčių yra vienoje ar kitoje vietoje. Taip, Kaune, žinokite, vis dar tikrai labai įtempta situacija yra nuo 9 forto į vakarinę aplinkelį ir iki pat... Vis dar iki pat Radzinausko tilto didelės spūstis ten vyksta, kantrybės ten, toliau Raudonvario plente nuo Ermitažo, toliau važiuojant į Raudonvario pusę, taip pat automobilių eilės dar ten vyksta. Tunelio gatvė taip pat, na, link geležinkelio stoties važiuojant, tai dar teks iki Dainų slėnio, panašu, kad ten pasispuščiuoti. Dar toliau eismo įvykis yra įvykęs prie Baršausko Circle K, Baršausko gatvėje, na, eismas truputėlį ten yra sulėtėjęs nuo 6 forto žiedo važiuojant Baršausko gatvė iki Breslaujo. Gatvės. Na ir taip, dar vis Kraliaus Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto šiokių tokių pasispaudimų ten turime, na ar dar kažką pavyks užmatyti. Atrodo, kad viskas iš Kauno kelių, tad bičiuliai, ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū, kad klausote piko valandos, čia su jumis piko valandoje visas šias 4 valandas buvau aš Daumantas, na ir rytoj padėsime jums pasitikti Jonines. Taip pat, na ir nuo ryto programos ir na, piko valandoje, kuomet jau užbaigsiu tą visą programą, bent jau gyvąją, rytoj tai taip ir padėsime jums pasitikti. Su gera muzika, su jūsų kelių informacija, čia tas 4 valandas rytoj ir išbūsime. Ta taip, rytoj nuo 15 susigirdime, nuo dabar linkiu jums gerai palisėti, gerai praleisti likusį vakarą ir susigirdime rytoj. Visiems gero vakaro ir viso.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Радио Статист.
1: Реклама.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Radio Stotis. Sevilla.